توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: زیبا زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی انتصاب هان سونگ سوک به سمت نخست وزیری کره جنوبی را تبریک گفتند. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم در پیام‌های جداگانه انتصاب نخست وزیر جدید جمهوری کره جنوبی را به وی و مردمش تبریک گفتند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از آغاز به کار پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی خبر دادند. پروژه‌ای که گام مهم در مسیر تحول دیجیتال این امارت به شمار می‌رود. این پروژه که توسط شهرداری دبی اجرا می‌شود، یک نسخه مجازی از شهر دبی ایجاد می‌کند و با بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای به برنامه‌ریزی هوشمند شهری، مدیریت زیرساخت‌ها و تسریع فرایند تصمیم‌گیری کمک می‌کند. این پلتفرم مدل‌های سه‌بعدی دیجیتال بیش از 195,000 ساختمان، 330,000 تأسیسات عمومی و 280,000 دارایی زیرساختی را در سراسر دبی در خود جای داده است. در خبرهای بین‌المللی، مردی که پس از وقوع دو زمین لرزه در ونزوئلا به مدت 8 روز زیر آوار یک ساختمان گرفتار شده بود، زنده نجات یافت. نیروهای امدادی موفق شدند هرنان گیل را بیش از 100 ساعت پس از شناسایی محل گرفتار شدنش از زیر حدود 140 تن آوار نجات دهند. یکی از آتش‌نشانان شیلیایی که در عملیات حضور داشت، این مأموریت را بدون تردید پیچیده‌ترین و دشوارترین عملیات فنی دوران کاریش توصیف کرد. بر اساس آمار رسمی، در زمین لرزه‌های 24 ژوئن در ونزوئلا تاکنون نزدیک به 2300 نفر جان باختن و ده‌ها هزار نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته اسپانیا با پیروزی 3-0 در مقابل اتریش موفق شد به مرحله کشف نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کند. در بازی دیگر که بامداد امروز انجام شد، تیم ملی فوتبال پرتغال نیز 2-1 از سد کرواسی گذشت و به مرحله بعدی صعود کرد. گل‌های پرتغال را در این بازی کریستیانو رونالدو در دقیقه 68 و گونچالو راموس در دقیقه 94 بازی به ثبت رساند. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: وحبه وحبه، جمعه رسید. جمعه

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: پرنده با صدای مارتیک. صبح بخیر رادیو شما، خیلی خوش اومدین. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. یک جمعه پر انرژی رو با همدیگه شروع کنیم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

صدای مارتیک رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ بله سلام، صبح بخیر هنان جان، امیدوارم خوب باشین. شادی عزیز، من و امیر داریم عرشیا رو میبریم مدرسه و امروز روز آخره. به به، بچه ها دیگه حسابی امروز دیگه برای همه بچه ها دیگه فکر میکنم آخرین روز هستش و حتما از شهرام شپره برای شما آهنگ میذارم. ولی قبل از اون، اول صبح فکر میکنم قبل از اینکه من وارد شم، دوست خوب ما سهیلای عزیزم یکی از آهنگای بانو مهستی مونس رو خاشه جمعه است دیگه، حرفمون نمیاد، فقط میخوایم آهنگوش کنیم بریم مونس رو بشنویم، بعدش هم حتما شهرام شپره. طلاق گوگوش بهرام، چشمونم میذاریم براتون.

0: مونس با صدای بانو محسی رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه شما. صدا از کجا داره میاد؟ چند تا صدای مختلف و جاهای مختلف داره میاد. امروز جمعه است، یه عجیبه. از اول صبح من همینجا دراما داشتم، ماجرا داشتم. خب انشالله به خیر بگذن، البته دراماهای بامزه. خب آقا مهرداد، ای چرا؟ سلام، مهرداد هستم. من و بانو داریم از دبی میریم، دلمون واسه تون تنگ میشه. واسه سفر داریم میریم یا واسه همیشه داریم میریم؟ نه دیگه، نرین واسه همیشه. مهرداد جان، دل ما هم تنگ میشه. انشالله که هر جا که باشین همیشه حال دلتون خوب باشه، هر کجا این دنیا که باشین. و امیدوارم همیشه سرحال و شاداب. دیگه اپلیکیشن رادیو شما رو هم دارین، هر کجا این دنیا باشین میتونید به رادیو شما گوش بدین. خب به عرشیه عزیز قول دادیم که تو راه مدرسه است که یه آهنگ خوشگل از شهرام شب‌پره که خودش خواسته توی آهنگ توی هر شهر غریبی.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: 93.4
1: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز.
3: صبح شما با حنا.
4: رادیو شما.
5: بله آقا بهرام، اینم برای شما آهنگ طلاق از گوگوش. صبح بخیر.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله بله، سلام، صبح جمعه خوشگلتون، قدیمیتون به خیر باشه. الانم میریم یه نگاه سری، از قدیم هم همینجوری بوده. بله، ترافیک خیابان اتحاد رو ما از همیشه داشتیم، از شارجه به دبی، ولی دیگه ایشالله در آینده مطمئن باشین 100% درست خواهد شد. اما عزیزان دلی که مسیرشون از سمت دیره هستش، از همین الان دیره داره شلوغتر میشه، مخصوصا سمت البراهه و خیابان مکتوم و صلاح الدین و این خیابان ها، که مخصوصا خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال 1 ترافیک خیلی سنگینی هر روز صبح داریم. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ امروز روز جمعه است و روزای جمعه تو برنامه صبح شما با هنان، هنان جان آهنگ‌های قدیمی و خاطره انگیز رو پخش میکنه، اما من براتون خبرای جدید دارم.
2: قدیمی نداری؟
3: نه.
2: خبر البته نباید دیگه قدیمی باشه.
3: آره، ولی یک تحول جدید که در دبی داره به وقوع میپیونده. همونطور که میدونید دبی درش به شهری هوشمندترین شهر جهان در واقع تبدیل میشه و به همین مناسبت هم ولیعهد دبی روز گذشته سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم از آغاز به کار پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی خبر دادن. یعنی این پلتفرم در واقع پروژه‌ای که گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال دبی به شمار میره. این سامانه و این پلتفرم توسط شهرداری دبی توسعه یافته و با بهره‌گیری از داده‌های بلادرنگ نسخه مجازی از شهر رو ایجاد می‌کنه تا برنامه‌ریزی شهری هوشمندتر، مدیریت سیرساخت‌ها بهتر و تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر انجام بشن. پس از طریق این پلتفرم کلیه زیرساخت‌های شهری، برنامه‌ها، راه‌ها، همه چیزها مشخص میشه و میتونه به صورت واقعی در جاده‌ها به اجرا در بیاد و سریع‌تر می‌کنه ایجاد هر پروژه شهری رو در دبی. در خبرهای دیگه باز در رابطه با شهر زیبامون دبی و اینکه دبی باز یکی از امن‌ترین شهرهای جهان شده توسط پژوهشی که مرکز فدرال رقابت پذیری و آمار انجام داده با همکاری وزارت کشور امارات، نشون میده که 99.9% در دبی در طول روز احساس امنیت میکنن وقتی در شهر هستن و اینجاش رو گوش کنین، 98.7% هم هنگام پیاده روی در شب احساس امنیت میکنن، که ما این رو قبلا هم این آمار رو داشتیم و حتی حاکم دبی هم در پستی اگه یادتون باشه 1-2 سال پیش بود که به این نکته اشاره کردند که خانوم ها وقتی شب ها در خیابان های دبی راه میرند احساس امنیت کامل میکنن، که حالا الان این به صورت آمار هم نشون داده شده. اما بریم یک سری بزنیم به خبرهای ورزشی. قبل از خبرهای ورزشیمون، میدونید که مراسم عروسی تیلر سویفت و تراویس کلسی در حال انجام هست و میهمانان و ستارگان در حال ورود به مراسم هستند و تدابیر امنیتی شدیدی هم در مدیسن سکور گاردن در حال اجرا هست که همه چی به خوبی برگزار بشه. گفته که یک شام ریهرسالی هم خلاصه برگزار شده که حالا خبراشو خدمتتون خواهیم گفت. اما در خبرهای ورزشیمون بازیه جام جهانی، اول از پرتغال شروع کنیم که واقعا پرتغال در مقابل کرواسی بازی بسیار جالبی بود و باز ستاره های پرتغال تونستن این تیم رو نجات بدن. اولین گل رو رونالدو زد و دومین گل در دقیقه 94 توسط گونچالو راموس به ثمر رسید که تیم پرتغال رو در واقع میتونیم بگیم نجات داد تا به مرحله بعدی برسه. و حالا جالب اینه که مرحله کشتم نهایی بازی بعدی پرتغال با اسپانیا خواهد بود. او مای گاد، اسپانیایی که 3-0 اتریش رو شکست داد به راحتی شب گذشته، و در جریان بازی پرتغال و کرواسی هم یک اتفاق افتاد و اون این بود که گل کرواسی در وقت‌های اضافه توسط وی ای آر مردود اعلام شد. خدایا این وی ای آر چیه که همه گلا رو مردود اعلام؟ من که خیلی مخالفشم، همتون میدونین چرا. و به خاطر این هواداران کرواسی هر آنجا بطری های آب رو به زمین پرتاب کردن، یعنی وقتی که گل مردود شد و وی ای آر گفت که نیست، انقدر عصبانی شدن تماشاچی ها بطری آب رو فرستادن و بازی مختل شد برای چند دقیقه. این هم از داستان این. امشب ببینیم بازیامون چیه. مصر و استرالیا 10 شب به مسافه هم میرن و 2 بامداد آرژانتین با ستارش لیونل مسی به میدان میره تا ببینیم که در مقابل کیپ ورد چه خواهد کرد. مرسی.
2: بریم سراغ اندی آمنه. آها، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. ساغر به ساغر جا مت کردیم با
3: آره، ولی عکس ازم بگیری بذاری تو سوشال میدیا.
2: آره زرد شد.
3: آره خیلی کت رنگیه،
2: مچ مچ شده با رادیو شما.

0: 94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: اندی آمنه رو شنیدیم. سلام، صبح زیبای جمعه تان به خیر باشه. جمعه بسیار قدیمی با ترانه ها و صداهای جاودان. اما عزیزان دل، اول بریم سراغ تولد. خانواده فرنازینا هر روز تولد دارن. فرناز کیک من کو؟ هر روز از من تولد میخوای ولی هیچ کیکی برای من نمیاری. کیک من کو فرناز؟ بریم تولد. بله، امروز تولد فرناز جونشون. سلام هنو جون، صبح قشنگت بخیر. امروز تولد برادرم رضاست. میخواستم از طرف خودم، تولد رضا دیروز نبود فرناز جون، شد دیشب، از طرف خودم محمود، بینیتا، آنایتا تولدشو تبریک میگیم. رضا جون تولدت مبارک.

به آقا امید، تولد شما هم هست. آقا امید میگه تولد منم هست. بله تولد آقا امیدم تبریک میگیم، ایشالله 100 ساله بشین، همیشه حال دلتون خوب باشه. آقا امید میگه من قول میدم کیک برای شما بیارم. من با شوخی بود، کیک من میگه نمیخورم ولی بریم لیلا فروهر درخت گل رو بشنویم.

رانو جون چه اسم قشنگی. سلام و صبح تابستونی شما هم به خیر و شادی. امیر رضا آهنگ مداد رنگی ایبی رو میخوام. سلام بیانا جون میخواد چش.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با
1: هنان. علی موجگا میگه وای هنا با این آهنگ لیلا منو کجا بردی، کلی خاطره. به به، همینه دیگه جمعه. بله، اینم برای امیررضا بهش قول دادیم، آهنگ ایوی مداد رنگی. البته ویانا جون این آهنگ خواستن. آقا سمیر سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز، جاله عزیزم، صبح جمعه تابستونیتون بخیر باشه.

0: Radio Sé.
1: دل فرنگی شده صبح جمعتون بخیر باشه. با صدای شهره میشنویم رادیو شما، ریتم قلبای شما. دوستان حتما اپلیکیشن رویا بانک رو رو موبایلتون دانلود کنی که دیگه مثل قدیما توی صف برای بانک نباشین. راحت از طریق اپلیکیشن رویا بانک تمام کارهای بانکیتون رو انجام بدین.

بله شهره دل فرنگی شو، چه حوصله‌ای داشتن قدیما. به قول سما آهنگا طولانی نیست چرا؟ آهنگای قدیمی همه 6 7 8 دقیقه است، آهنگای جدید 1 دقیقه 2 دقیقه است، خیلی ماکسیمم بتونم بخونن 3 دقیقه است. و با اینکه 1 دقیقه 2 دقیقه است، من نصف آهنگا رو یادم نمیمونه، ولی آهنگای قدیمی فقط یه بار بشنوی دیگه، تا یه هفته باید همینجوری تکرار کنی واسه خودت. بله الان سامام نوشته که کج به کجاست، نقل کجاست، حالا باید تا یه هفته همینجوری با خودت بگی نقل کجاست، درخت کجاست. بله اما ترانه‌های قدیمی با این حال همیشه، واقعا من همیشه میگم مدل خوندنش رو، مدل سبک خوندن همیشه تو ذهن آدم میمونه و یه حال هوای دیگه ای داره. واسه همینم جمعه ها فقط آهنگای قدیمی برای شما عزیزان. بریم آقا مرتضی رو بشنویم، انار انار.

0: بله مرتضی انار انار رو شنیدیم. صبح جمعتون بخیر باشه. اما تولد داریم. هانیه عزیز میگه که تولد مامان جونشه و توی زندگی میگه میخوام بگم که اولا مامان جون تبریک بهت میگم، توی زندگیم خیلی بهترینی دیگه. واقعا مادر هانیه جون هیچی مثل مادر نیست. آدم هر چقدر از مادر خودش بخواد حرف بزنه کمه. آدم یک سال دو سال نمیدونم چقدر طول میکشه فقط بخواد از مامانش تعریف کنه. واقعا مامانای عزیز، اولا این که بگم، واقعا امروز بگم تمام مامانای عزیز انشالله سلامت و تندرست باشن. مامانای آسمانی هم حتما دعاشون همراه شماست و هم هیچ چیزی مثل مادر نیست. مادر اصلا یه چیز عجیبیه، به محبتی که میکنه، عشقی که میده، لاوی که به ما میده، بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ ادایی، و هیچ کس تو دنیا اینقدر به شما نمیتونه عشق بده که یه مادر میده. البته پدرای عزیز ناراحت نشین، چون هر بار که من از مادر حرف میزنم پدرها میگن پس ما چی؟ ولی من همیشه میگم بابای خود من میگه اول مادر، مادر، مادر، بعد پدر. و واقعا هم همینه، چون مادر واقعا واسه بچه زحمت میشه. همون 9 ماه بچه رو تو شکم نگه داشتن، من خودم یه چیزی رو سرم میذارم شب میخوام بخوابم تا صبح سردرد میگیرم، یا یه چیزی بعد مثلا یه لباس سنگین شب بپوشم تا صبح خستم. ولی فکر کنید 9 ماه یه بچه تو شکم شماست، یه چیزی تو شکم شماست، همراه شماست همیشه، واقعا کار سختیه. اولا که دم مادرای عزیز گرم، بچه‌م تولد مادر جون هانیه جون مبارک باشه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست، و همه مادرای عزیز تولدش هم مبارکه. واقعا خیلی عزیزه مادرها، خیلی هم دوستتون دارن. بله بریم اهدی رو بشنویم. حمید جان خواستن میخوام برقصم از بانو اهدیه. هستم با شما تا ساعت 10 صبح، همونجور که میدونید جمعه و ترانه های قدیم.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

خب جالی جون میگه هنه جون ما آدم های قدیم هم با جدیدا خیلی فرق میکنیم، ما زندگی رو خیلی زیباتر میبینیم نسبت به جدیدا. موافقم جالی جون. شاله که همیشه سلامت باشی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از آغاز به کار پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی خبر دادند، پروژه‌ای که گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال این امارات محسوب می شود. این سامانه که توسط شهرداری دبی توسعه یافته است، با بهره‌گیری از داده‌های بلادرنگ نسخه‌های مجازی از شهر ایجاد می‌کند تا از برنامه‌ریزی شهری هوشمندتر، مدیریت زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری سریع‌تر پشتیبانی کند. این پلتفرم مدل‌های دیجیتال سه‌بعدی ساختمان‌ها، دارایی‌های زیرساختی و تأسیسات عمومی را یکپارچه می‌سازد. در مرحله بعدی این پروژه همکاری‌های یکپارچه با شرکا گسترش یافته و استفاده از داده‌ها برای پشتیبانی از بخش‌های حیاتی دبی تقویت خواهد شد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی ملی امنیت و کیفیت زندگی، ساکنین دبی همچنان از سطح بالای از اطمینان نسبت به عملکرد پلیس برخوردارند. این پژوهش که توسط مرکز فدرال رقابت پذیری و آمار و با همکاری وزارت کشور انجام شده، نشان می‌دهد که 99.9% از افراد در طول روز احساس امنیت می‌کنند و 98.7% نیز شب‌ها هنگام پیاده‌روی در دبی احساس امنیت. خبرهای بین‌المللی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بمب‌گذاری تروریستی در نزدیکی کاخ دادگستری سوریه را محکوم کرد. وی ضمن ابراز همدردی به خانواده‌های جانباختگان، برای مصدومین نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. گوترش همچنین تاکید کرد که حمله به غیر نظامیان غیر قابل قبول است و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حمله شد. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از شکست دادن کرواسی با نتیجه 2-1 به جمع 16 تیم برتر جام جهانی فیفا راه یافت. اولین گل این بازی را رونالدو برای پرتغال به ثمر رساند و او موفق شد در 41 سالگی اولین گلش در مراحل حذفی جام جهانی را به ثمر برساند و با همین گل به مسن‌ترین گلزن تاریخ مرحله حذفی این تورنمنت تبدیل شد. گل سرنوشت ساز را در دقیقه 94 گونچالو راموس وارد دروازه کرواسی کرد تا بتواند تیمش را در مرحله هشتم نهایی حریف اسپانیا کند. اسپانیا نیز شب گذشته با نتیجه 3-0 در مقابل اتریش صعودش را به مرحله بعدی قطعی کرد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها در ساعت 10 شب به وقت امارات، مصر با استرالیا بازی خواهد کرد و بالاخره در ساعت 2 بامداد تیم ملی فوتبال آرژانتین به مصاف کیپ ورد می‌رود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: مرا ببوس
3: با صدای منصور. صبحتون بخیر.
2: برای اولین بار
3: رادیو شما، صبح جمعتون بخیر با ترانه‌های قدیمی، صداهای جاودان در کنار شما عزیزان، فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح.

0: علی منصور رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم یک جمعه عالی و پر انرژی با رادیو شما شروع کردین. اما یه خبر جذاب برای دوستانی که عاشق استیکیشن و جاهای لاکچری و قشنگ هستن، تا آخر سال 2026 یه جزیره تفریحی جدید به اسم زوها آیلند، حتما شنیدین یا نشنیدین؟ شنیدین؟ و قراره توی The World Island دبی افتتاح بشه. فقط تصور کنید، اینجوری فکر کنید که تنها 12 دقیقه با قایق از ساحل دبی فاصله داره، ولی وقتی میرسی انگار وارد یه دنیای کاملا متفاوت و جدید شدین. احساس میکنید سفر رفتین. و تو این حالا جایی که هستش تقریبا 70 تا ویلای ساحلی ساخته شده، همراه با یک کلاب خیلی لوکس و باحال، سپا، مرکز سلامتی، حالا جیم و اینا داره، زمین‌های پدل داره، تنیس داره، من الانم که پدل دیگه انقدر مد شده همه میرن پدل، و یک رستوران تمام روز و تمام خلاصه غذاهای متنوع از کشورهای مختلف، غذای اینترنشنال دارن. تو این مجموعه حدودا 70 ویلای ساحلی کنار اون ورش هست، 12 تا این ور هست. خلاصه دیگه فقط با خودتون برین تماشا کنید و لذتشو ببرین. و این زوها الان یکی از به نظر من زیباترین جایی هستش که تا آخر ماه فکر میکنم آینده دیگه قشنگ شما میتونید و برین و لذتشو ببرین. دیگه اگه امسال قصد سفر ندارین، فکر میکنم بهترین جا برای شماست. اما آقا مهدی عزیز، آقا مهدی چی نوشته ببینم؟ مهدی جان نوشته که سلام هنوز رو صبح بخه، این دوتا آهنگ رو من نشنیدم، بذاری تا الان. کدوم آهنگ؟ من این چلنج ها رو دوست دارم. خب اشیلا کدوم دیگه؟ یارت نمیشم. اشهرام سلطی کدوم آهنگ؟ خواب میبینم. مهدی جان شما برنامه ما رو درست دنبال نمی کنید. جمعه ها رو باید بیشتر گوش کنید. امکان نداره من آهنگ رو چند بار گذاشتن. اتفاقا شما شاید اون تایم رادیو رو گوش نکردین دیگه، رادیو بالاخره، ولی حالا که خواستیم بریم با هم دیگه گوش کنیم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با هنان
0: شما. بابا اینو خیلی گذاشتیم آقا مهدی، مخصوصا جمعهش. یارت نمیشم با صدای شهره

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، وقت ترافیک. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. صبح جمعه فکر میکردیم باید خلوت باشه، نه همچین هم خلوت نیست، مخصوصا سمت دیره این روزا خیلی شلوغ‌تر میشه و اگر شما اون مسیر هستین، مخصوصا سمت فرودگاه ترمینال یک، یعنی همه دارن میرن مسافرت، واقعا یه تابستون شروع شد، شلوغ شده اونجا. سمت اودمیتا هم این سری خورده ترافیک سنگینی داریم به سمت زعبیل و خیابان کویت، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. به بچه آهنگایی، چه آهنگایی هنا. عالی، واقعا لذت ببرین از این آهنگای خاطر انگیز و قدیمی که به نظر من هیچ وقت قدیمی نمیشن، همیشه تر و تازن دیگه، به دل آدم میشینن. اما خدمتتون عرض کنم که هنون جان، راجع به ترافیک گفتی. خب ما اعلام کردیم که فرودگاه بین‌المللی دبی گفته که ماه جولای خصوصا از هفته دومش پرترددترین زمان ترافیک فرودگاه بین‌المللی دبی خواهد بود و 13 جولای گفتن شلوغ‌ترین روزه، چرا که مسافرین بیشتری از اونجا سفر خواهند کرد و خلاصه فصل چیز دیگه، فصل سفر دیگه، مدرسه هم تعطیل شده و دیگه ملت میخوان برن یک تغییر آب و هوا بدن و این چیزا. اما خدمتتون عرض کنم در دبی که ما زندگی میکنیم و فعلا قصد سفر نداریم، تحت حمایت ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد آل مکتوم، یک پلتفرم جدیدی به اسم پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی راه اندازی شده که پروژه‌ایه که گام در واقع مسیر دبی رو در ایجاد تحول دیجیتال سریع‌تر خواهد کرد. این پروژه رو شهرداری دبی اجرا می‌کنه، یک نسخه مجازی از شهر دبی رو ایجاد می‌کنه و با بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای به برنامه‌ریزی هوشمند شهری خواهد پرداخت. بریم یک سری بزنیم به آمار جدیدی در رابطه با امنیت شهر دبی که خب همتون حدس می‌زنید که بر اساس جدیدترین نظرسنجی ملی امنیت و کیفیت زندگی، دبی یکی از امن‌ترین شهرهای جهانه و 99.9% از افراد در طول روز وقتی که در دبی هستن در خیابان‌ها قدم می‌زنن احساس امنیت می‌کنن و اینجاشو گوش کنین، 98.7% هم تنها هنگام قدم زدن شبانه در خیابان‌های دبی احساس امنیت میکنن، که این واقعیتیه، همه ما این رو میدونیم که برای همین هم هست در دبی زندگی میکنیم و یکی از مزایای این شهر هست نسبت به جاهای دیگه دنیا. در خبرهای ورزشیمون که چه خبرهایی داریم، همونطور که میدونید شب گذشته تیم ملی فوتبال اسپانیا 3-0 اتریش رو به راحتی شکست داد، به مرحله بعدی صعود کرد. اما بازی پرتغال با کرواسی خیلی شلوغ بلوغ بود. این بازی با نتیجه 2-1 به نفع پرتغال به پایان رسید. گل اول پرتغال رو کریستیانو رونالدو زد و یک رکوردی هم به ثبت رسوند و اون هم به عنوان مسن‌ترین در واقع فوتبالیستی که در مرحله حذفی گلی رو به ثمر رسونده در سن 40 سالگی. و خدمتتون عرض کنم که گل دوم رو گونچالو راموس در دقیقه 94 زد و یکی از گل‌های کرواسی رو که در لحظه آخر بود VAR مردود اعلام کرد از دست این VAR. هواداران عصبانی شدن، بطری آبو به زمین پرتاب کردن و گفتن بابا آخه این چه وضعشه. خلاصه کمی اختلال ایجاد شد و بازی سوئیس و الجزایر در حال جریانه، یعنی الان 2-0 سوئیس جلو هستش. امشب چه بازیایی؟ 10 مصر با استرالیا بازی میکنه. هنان، مصر میبره استرالیا؟
1: مصر هم خیلی داره خوب بازی میکنه خداییش.
2: آره من میگم، ولی خب استرالیا بد نبوده تا حالا.
1: یه خورده تریک.
2: آره برای ما بزنین، پیش بینی کنیم ببینیم. البته ما جایزه هواداران رو نمیدیم، هوم فنز رو، ولی جالبه دیگه پیش بینی رو بگین مصر میبره یا استرالیا. و بازی 2 صبح هم فردا خیلی دیگه بازی عالیه آرژانتین و کیپ ورده که دیگه
1: من فقط میتونم بگم که کی آخرش برنده میشه. من اونو فقط میتونم ببینم. من فقط من میگم یا آرژانتین یا فرانسه دیگه، فقط همین دو تا.
2: آره دیگه منم همین میگم.
1: اسپانیا هم شول نه فکر نمی کنم. من خودم اسپانیا رو خیلی دوست دارم ولی
2: آره من میگم فینال آرژانتین
1: آرژانسه.
2: مرسی.
1: آخرشو میگیم همیشه. بریم چه جوری بگم دوست دارم. شهرام شب‌پره.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان.
1: بله سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. آیشه نمیشه که همش من بندری بذارم که بچه ها کل هفته سب میکنن صدای آقای معین رو بشنون. بله کل هفته سب میکنن سیاوش قمیشی قدیما رو بشنون، آهنگ داریوش رو بشنون. نمیشه همش بندری بذارم. چرا حالا اینقدر بدهکاری آیشه جون؟ بدهکاری خوب نیست. پولا رو بده بره. بله سلام صبح بخیر عزیزم. صالح عزیز سلام صبح بخیر. صالح جان میگه او چه جالب. صالح جان میگه بعد از مدت ها همسرم و دخترم نازنینم دارم میان بعد از 2 ماه ببینمشون. آخه چشتون روشن آقا صالح، انشالله که همیشه کنار خانواده عزیزتون باشی و همیشه انشالله هیچ وقت از هم دور نشین. و دیگه خیلی خوشحالم براتون، یه آهنگ شادم خواستین. من فکر میکنم شمعی‌زاده برای دخترتون بذاریم، اوکیه؟ یه دختر دارم، بریم.

چمایی زاده یه دختر دارم، اینم تقدیم به دختر آقای صالح عزیز که بعد از مدت‌ها همسرش و دخترش رو میخواد ببینه و خیلی سخته، دوری خانواده واقعا سخته و خوشحالم که بالاخره خیلی از خانواده ها دارن دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن و انشالله که همیشه کنار همدیگه باشین. اما عزیزان دل، من یه سری بگم در مورد سپانسر بسیار خوب هومو فنز. بله، رویا بانک، شما از طریق اپلیکیشن رویا بانک میتونید حساب باز کنید دوستان و دیگه مثل قدیما تو صف نباشین برای بانک. خیلی راحت، خیلی مدرن از طریق رویا بانک تمام کارهای بانکیتون رو انجام بدین. بیم اندی، آها، آمرتزا میخواین چش، سعید میگه به حرف همه گوش نکن، همه آهنگو شاد دیگه نذار. چش، آهنگای دیگه هم میذارم چون سیاوش قمیشی خیلی خواستین. چش، حتما من سعی میکنم که همه رو راضی کردن خیلی سخته، کار بسیار سختیه، ولی حداقل آهنگایی که خودتون دوست دارین حتما براتون پلی کنم جمعه. فقط آهنگای قدیمی، رادیو شماست، پس آهنگام باید انتخاب خودتون باشه.

0: فن ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4
3: آقا پیام، اینم برای شما. داریوش، شام مهتاب، صبح خیر.
4: تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: بله، صبح جمعه فقط و فقط ترانه های قدیمی برای شما عزیزان از ساعت 7 تا 10 صبح. امروز هم که 3 جولای و تعطیلات تابستانی دیگه شروع میشه و دیگه فکر کنم امروز دیگه آخرین روز مدرسه باشه، کسی هم مدرسه داشته. و خیلی هم میدونم که قصد سفر دارن، براتون آرزوی خیلی خوب سفر عالی میکنم. اونایی که دارن میرن مسافرت، برای عزیزانی که خیلی ها دارن میان، خانواده هاشون دارن میان به سمت دبی، ایشالله که بهتون خوش بگذره در کنار خانواده عزیز. از همین الان آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیر میگه هنوز توی نتفلیکس I Will Find You رو دیدی؟ بله، دوست داشتی؟ من دوست داشتم. خوب بود. میدونی مدلش اینجوری بود که تو رو نگه میداشت بری جلو دیگه، هی بری جلو. من تازه خیلی پشت سرم نگاه کردم، اینقدر پشت سرم، ولی خوب شد که تایم داشتم اون روز، قشنگ نشستم. بعدم میاد وقتی میتونم سریال رو پشت سر هم نگاه کنم، چون میدونم خیلی ها میشینن یهو همه رو نگاه میکنن، ولی من همیشه میگم باید آدم پشت سر هم سریال دیدنم خوب نیست، چون تمام روزتو میگیره، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. ولی من حالا جدیداً یک کار دیگه همزمان میکنم، نمیدونم درسته یا بد، ولی موقعی که سریال میبینم یا فیلمی تماشا میکنم، حتی اگه هیجانم داشته باشه، کم کم دارم بافتنی هم میکنم، نمیدونم چرا، ولی جدیداً اینجوری شدم، بافتنی میکنم همزمان سریال میبینم. ولی I Will Find You خیلی خوب بود. آره موافقم. بریم سراغ شب پره. آره بچه ها میخوان شهرام شب پره خجالتی بشنویم.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: لینا میگه که آهنگ یه دختر دارم خیلی باش خاطره دارم. وای

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی انتصاب هان سونگ سوک به سمت نخست وزیری کره جنوبی را تبریک گفتند. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم در پیام‌های جداگانه انتصاب نخست وزیر جدید جمهوری کره جنوبی را به وی و مردمش تبریک گفتند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از آغاز به کار پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی خبر دادند. پروژه‌ای که گام مهم در مسیر تحول دیجیتال این امارات به شمار می‌رود. این پروژه که توسط شهرداری دبی اجرا می‌شود، یک نسخه مجازی از شهر دبی ایجاد می‌کند و با بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای به برنامه‌ریزی هوشمند شهری، مدیریت زیرساخت‌ها و تسریع فرایند تصمیم‌گیری کمک می‌کند. این پلتفرم مدل‌های سه‌بعدی دیجیتال بیش از 195,000 ساختمان، 330,000 تأسیسات عمومی و 280,000 دارایی زیرساختی را در سراسر دبی در خود جای داده است. در خبرهای بین‌المللی، مردی که پس از وقوع دو زمین لرزه در ونزوئلا به مدت 8 روز زیر آوار یک ساختمان گرفتار شده بود، زنده نجات یافت. نیروهای امدادی موفق شدن هرنان گیلد را بیش از 100 ساعت پس از شناسایی محل گرفتار شدنش از زیر حدود 140 تن آوار نجات دهند. یکی از آتش‌نشانان شیلیایی که در عملیات حضور داشت، این مأموریت را بدون تردید پیچیده‌ترین و دشوارترین عملیات فنی دوران کاریش توصیف کرد. بر اساس آمار رسمی، در زمین لرزه‌های 24 ژوئن در ونزوئلا تا کنون نزدیک به 2300 نفر جان باختن و ده‌ها هزار نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از شکست دادن کرواسی با نتیجه 2-1 به جمع 16 تیم جام جهانی راه یافت. با توجه به اینکه آخرین گل کرواسی در وقت‌های اضافه توسط VAR مردود اعلام شد، هواداران بوچه آب رو به زمین پرتاب کردند و کمی اختلال در بازی ایجاد شد. در بازی دیگر اسپانیا نیز پس از پیروزی 3-0 در مقابل اتریش، صعود خود را قطعی کرد. در بازی امشب در ساعت 10 شب به وقت امارات، مصر و استرالیا به مسافه هم می‌روند و سپس در ساعت 2 بامداد تیم لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، با کیپ ورد بازی خواهد کرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، آخرین روز هفته رسید. جمعه ساعت 9:03 است به وقت دبی، 3 جولای. دوستان، امیدوارم تو این روزهای خوب که دیگه داره تابستانه، دیگه تابستان هست البته، دیگه تعطیلات تابستان هم شروع شده و بچه‌ها دیگه البته ما دیروز با دکتر سمانه عزیز بودیم که در مورد اوقات فراغت بچه‌ها صحبت کردیم، تعطیلات ایدئال صحبت کردیم. دوستان گفتن که میشه دوباره مصاحبه رو پلی کنین، انشالله هفته دیگه سر فرصت بهتون زودتر خبر میدم که کی میخوام دوباره حتما براتون پلیش کنم، چون خیلی ها نشنیدن و دوست داشتن که بشنون حتما. اما عزیزان دل، من یه بار دیگه برای عزیزانی که نمیدونن، احیانا هومو فنز اسپانسر بسیار خوبی به نام رویا بانک داره که شما میتونید اپلیکیشن رویا بانک رو موبایلتون دانلود کنید و الان دیگه مثل قدیم از بانک، حالا حساب بانک دارین، توی صف نمیخواد وایسین، نمیخواد کاراتون رو برین تو بانک انجام بدین، تمام کاراتون رو خیلی راحت از طریق اپلیکیشن رویا بانک انجام بدین. حساب باز کنی، پولتون رو جابجا کنید و هر کاری که دلتون میخواد میتونید از طریق رویا بانک انجام بدین. و بریم سراغ آهنگ امروز هم که جمعه و چی ترانامو چیان.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خ...

پوینت چهار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هم.

عزیزم، اینم برای شما بانو و حسی، دو تا چشمون. صبح جمعتون بخیر باشه، انرژی و بالاست دیگه. آماده این واسه آخر هفته؟ چه زود اومد آخر هفته، قبول داری؟ کی براش این هفته واقعا طولانی بود؟ برای من که خیلی کوتاه بود.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

آقا مسعود، خواهش میکنم، خیلی از ترانه هام به انتخاب خودتونه، امیدوارم که دوست دارین و دارین لذت میبرین. میگه ما یه هفته صبر میکنیم فقط جمعه، به به همه جمعه رو دوست دارن. بله، کلن جمعه رو دوست داریم، آخری روز هفته است.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. خب صبح بخیر آقا محمد، ساحل آرامش از آرون افشار. آرون افشار، بله. امروز جمعه، آرون افشار بهش بر میخوره میگه بابا من جوونم هنوز، البته بقیه هم خیلی جوونم. ولی کلن امروز فقط آهنگای جاودان آقا محمد. آرون افشار نمیشه پلی کرد، حالا میذاره شسته دوشنبه ایشالله. بله محمد، آرون افشار جوونه ها، بچه امروزی فکر کنم. بله اما عزیزان دل، تا حالا شده فکر کنی وقتی واتساپ، بله الان میدونی دیگه همه دارن در مورد قابلیت یوزرنیم رو در موردش صحبت میکنن، حالا فکر کنی که واتساپ یوزرنیم رو اضافه کرده اما اسم شبیه شما یا اسم شرکت شما، یا فکر میکنی خب این نگرانی که همه داشتن که اگر اسم شرکت من یکی کپی کنه، اگه اسم یوزر من اشتباه بشه، من چه میدونم اون شخص کیه اگه شبیه اسم یه نفر دیگه باشه. این دقیقا نگرانی خیلی هستش، اما حالا متا گفته که برای این موضوع چندین راه امنیتی پیدا کرده. مثلا یه کسی برای اولین بار با یوزرنیم به شما پیام میده، شما واتساپ به شما میگه این حساب جدیده یا قدیمی یا تو لیست شما هست یا نیست، و برای مثلا اگه گروه مشترک باش دارین یا نه، و اگه از کشور دیگه پیام میده اون هم مشخص میشه که از کشور دیگه هست، مثلا از امارات نیستش. از طریق دیگه اسمای معروف مثل سلبریتی ها، سازمان های دولتی، برند های بزرگ از قبل رزرو میشن اسما، و اسمایی که حتی شبیه به اونا هستن هم نمیتونن بذارن مردم. و دیگه نکته دیگه اینی که جالب اینی که برای پیام دادن به یک نفر باید دقیقاً یوزرنیم طرف رو بدونی. مثلا الان این قابلیت تو اینستاگرام هم هست، ولی اینستاگرام میتونی سرچ کنی درسته، ولی توی واتساپ دیگه نمیشه سرچش کرد، باید خودت به اون شخص اون یوزرنیم رو داده باشی. و در این حالا بیشتر اینو برای چی این کارو کردن، به خاطر خیلی ها هستن دوست ندارن شماره تلفنشون رو به دیگران بدن. مثلا یه نفر رو میبینی، حالا باش کاری، مسائل کاری داری، یا حالا میخوای حالا به شماره بدی، ولی دل هم نمیخواد از یه شماره بدی، شاید فردا میخوای اصلا گستش کنی، فردا میگه اصلا نمیخوام دیگه باش حرف بزنم. و این راه هستش که واتساپ خواسته که از طریق یوزرنیم شما بتونی یوزرنیمتون رو به دیگران بدین بدون اینکه شماره تلفنتون ببین، همون کاری که تو اینستاگرام میکنن، اما یه خورده پیشرفتن، یه خورده امنیتش هم بیشتره. مخصوصا الان اگه نگاه کنی توی واتساپتون خیلی موقع پیام میاد، پیام‌های یه نفر میاد میگه که من از بانک هستم، یه نفر مسیجای الکی به شما میدن، سپم هستش و اینا. خلاصه این از این طریق شما میتونید خیلی راحت تشخیص بدین که این پیام ها از بانک داره میاد، از جای دولتی داره میاد، از شخصی که شما میشناسید میاد. خلاصه از نظر امنیتی هم خیلی بهتر هستش. اینم از یوزرنیم واتساپ. بریم سراغ ستار و آهو. آها جمعه، جمعه خوشگلتون به خیر باشه، جمعه قدیمیتون به خیر باشه آقا هومن، هورا. ما دادم بگه چی؟ هوهو جمعه است دیگه. از همین الان آرزوی خیلی خوب برای آخر هفته عالی و تابستان بسیار عالی برای همه عزیزان که میخوام برم مسافرت، دلتنگتون میشیم، حسابی بهتون خوش بگذره.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره. و بله، ترافیک تقریبا همه شهر رو داریم، از شارجه به دبی، خیابان اتحاد معروف ترافیک خیلی سنگینی اونجا هست، خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال یک امروز خیلی ترافیک اونجا سنگینه، شلوغ شده سمت نایف یه خورده، ترافیک خیلی سنگینی سمت خالد بن ولید داریم که شلوغ شده تقاطع خیابان کویت. و برای عزیزانی که سمت شیخ زاید حسن، من ترافیک خیلی خاصی اونجا نمیبینم، به راحتی میتونی اونجا رانندگی کنید. و خیابان مستقبل هم یه خورده شلوغ شده به سمت DIFC، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. دوستان عزیز، دبی به هرچه هوشمندتر شدن داره پیش میره و مسیرهای بزرگتر و وسیع‌تری رو داره طی میکنه تا به هوشمندترین شهر جهان تبدیل بشه. روز گذشته ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم از آغاز به کار پلتفرم دوقلو دیجیتال دبی خبر دادن که پروژه‌ای که گام مهم در مسیر تحول دیجیتال امارات به شمار میره. این پروژه رو شهرداری دبی اجرا میکنه، یک نسخه مجازی از شهر دبی ایجاد خواهد شد و با بهره گیری از داده های لحظه‌ای به برنامه‌ریزی هوشمند شهری، مدیریت زیرساخت‌ها و تسریع فرایند تصمیم‌گیری کمک بسزایی می‌کنه. اما یک خبر دیگه براتون دارم در رابطه با امنیت شهروندان و ساکنین در دبی که بر اساس جدیدترین نظرسنجی ملی امنیت و کیفیت زندگی، ساکنین دبی همچنان از سطح بالای امنیت در شهر برخوردار هستند و این امنیت بالاتر از 90% هستش. این پژوهش نشون میده که 99.9% از افراد در طول روز احساس امنیت آرامش میکنند و 98.7% هم تنها هنگام پیاده روی در شب این احساس امنیت رو میکنن، که ما همه به این در واقع واقف هستیم، به این آمار، و میدونیم و علتش هم همینه که زندگی در دبی رو انتخاب کردیم، یکی از دلایلش واقعا. در خبرهای دیگر خدمتون عرض کنم در رابطه با بیماری ایبولا براتون خبر دارم که آزمایش‌های بالینی برای دو درمان احتمالی ایبولا آغاز شده. سازمان جهانی بهداشت این خبر رو اعلام کرده و گفته که نخستین بیمار در این مطالعه به ثبت رسیده و دارن آزمایش‌های بالینی رو انجام میدن و میخوان این آزمایش رو در برابر سویه بوندیبیگیو که یکی از سویه‌های خطرناک این ویروسه انجام بدن. در خبرهای ورزشی خیلی خبر ورزشی داریم هنون جون. اول خبرهای جام جهانی رو بگم که میدونم دوست دارید بشنوید. خب پرتغال پس از شکست دادن کرواسی با نتیجه 2-1 به جمع 16 تیم جام جهانی فیفا راه یافت. گل اول رو رونالدو زد، گل دوم در دقیقه 94 گونچالو راموس زد و در این بازی گل کرواسی رو VAR مردود اعلام کرد. هواداران عصبانی شدن، گل کرواسی که دیگه لحظه آخر بود و میتونست به تساوی این بازی کشیده بشه، هواداران عصبانی شدن، بطری آب رو به زمین ریختن، بازی مقداری مختل شد و دوباره از سر گرفته شد. حالا پرتغال در مرحله بعدی که یک هشتم نهایی با اسپانیایی روبرو میشه که پیروزی آسان 3-0 در مقابل اتریش رو به دست آورد. بازی سوئیس و الجزایر هم سوئیس خیلی به راحتی 2-0 الجزایر رو شکست داد، به مرحله بعدی رفت. حالا امشب چه بازیایی هست؟ 10 شب به وقت امارات مصر و استرالیا، که دوستان عزیز یه سری برای ما ساعت قبل پیش بینی کردن. جاله جان گفت که استرالیا برنده میشه، آقای محمد گفت که مصر، و حالا بعد ببینیم. میتونید برای ما بفرستید پیش بینیاتون رو، ما به مشتبه میگیم که جایزه داره برای عصر ما رو برنده کنه. و در ساعت 2 بامداد هم لیونل مسی، بله، تیم آرژانتین به مساف کیپ ورد میره. و در خبرهای دیگه سیلورستون، مسابقات گرندپری معروف لندن هم این یک شنبه برگزار خواهد شد. امروز پیست تمرینیش هست که ببینیم کی به پول پوزیشن میرسه برای مسابقه یک شنبه. و کیمی آنتونلی هم الان در صدر جدول. مسابقات ویمبلدون هم که دیگه حواستون باشه نگاه کنید که جاکوویچ به دنبال کسب 25 گرند سلم خودشه و امروز هم در دور سوم با حریف فرانسویش روبرو خواهد شد. مرسی
1: خسته نباشی. بریم سراغ لیلا فروهر، خواب رو بشنویم.

0: Voice Chart. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا.
1: مجده میگه من سر کار رسیدم و دختر چوپون برای من نذاشتی. اگه هنوزم سر کار نرسیدی این واسه خودت مجده جون.

دختر چوپون با صدای سیاوش شنیدیم. بله، مثل این که مژده شنید، میگه دقیقا دم در کارش بوده، نمیدونم کجا بوده دقیقا. آره رسیده نرسید، اوکی شنیدی آیلی خواه خدا رو شکر. و دوستان عزیز، سارا میگه پس من چی هنو آهنگ من چی آهنگ به خدا صف زیاده، صف من طولانی شده صف. ببینیم آهنگ با تو از ابی چشم، ولی قبلش اجازه میدی تولد بریم، دوستمون تولد دارن، آخرین تولد امروز هم بریم و که دیگه داره برنامه تموم میشه. آه صبح جمعه قدیمی، آهنگ تولدم باید قدیمی باشه. مریم جون سلام، صبح خیر. هنان جون تولدم هست، به به، تولدت مبارک باشه مریم خانوم. من همه مریم ها رو دوست دارم، چون اسم مامانم مریمه، اسم دوستم هم مریمه. مریم ها همه خوبن، تولدت مبارک.

آره با این ایموجی غمگین، ای بابا بیا اینم واسه خودت، غمگین نباشی یا با تو ایبی رو بشنویم. اینم برای سارا جون، صبح بخیر رادیو شما. ای بابا رضا میگه پس من چی؟ پس من چی خودم چی؟ منصور زندگی آهنگ بعدی.

94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: بله سلام، سلام، به آخر برنامه رسیدیم دوستان. آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم که تعطیلات خب دیگه آخر هفته میشه، یه جوری تعطیلات، آخر هفته خوبی داشته باشین و دوستانی هم که میرن واسه تعطیلات تابستانه تعطیلات خوبی داشته باشن. بچه‌هام که دیگه از امروز دیگه فکر میکنم دیروز و امروز دیگه مدارس تموم شده و تعطیلات تابستونی و همه بهشون خوش بگذره. با من همراه باشین، ولی من دیگه هر روز هفته از ساعت 7 تا 10 صبح همراه شما هستم. تابستون یه خورده صبح خلوت‌تر میشه، ولی خب شما که میرین سر کار همراه من هستین حتما، و دوستانی که از خونه رادیو روشن میکنن، حالا تو ماشین هستن رادیو روشن، که با من همراه باشین. اما عزیزان نرگس چیز، سلام هنونجو، امروز تولدمه، یه موسیقی نرگس داشته باش اگه خودم درستش کنم. نرگس جان خودم بخونم، خودم خودتم بخونی با هم دیگه. نرگس آهنگ داریم، میرشاد یه گل نرگس خونده، یا آهنگ حمید عسکری نرگس داریم که این اصلا کیفیتش خوب نیست، اگه بخوام بذارم همه رادیو خاموش میشه. ولی نرگس رو نداریم. من نمیدونم اگه نرگس، خودت میدونی، بچه ها میدونین آهنگ نرگس نداریم نرگس شون. ولی تولدت تبریک میگیم، تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
3: تولدت مبارک.
1: نرگس جون باید اسمتو عوض کنی، مثلا بذاری نیلوفر، آهنگ نیلوفر داریم مثلا. تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. دوستان صبح خیلی قشنگی برای همه تون آرزو میکنم. امیدوارم از موزیکای امروز لذت بردین، ترانه های قدیمی. بله هر روز صبح، هر روز که نه، ولی صبحای جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح من دیگه باید برم، و امیدوارم که همه همیشه حال دلشون عالی و سرحال و شاداب باشن. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
4: همیشه جاودان، 93.4.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از آغاز به کار پلتفرم دوقلوی دیجیتال دبی خبر دادند، پروژه‌ای که گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال این امارات محسوب می شود. این سامانه که توسط شهرداری دبی توسعه یافته است با بهره گیری از داده های بلادرنگ نسخه های مجازی از شهر ایجاد می کند تا از برنامه ریزی شهری هوشمندتر، مدیریت زیرساخت ها و تصمیم گیری سریع تر پشتیبانی کند. این پلتفرم مدل های دیجیتال سه‌بعدی ساختمان ها، دارایی های زیرساختی و تاسیسات عمومی را یک پارچه می سازد. در مرحله بعدی این پروژه همکاری های یک پارچه با شرکا گسترش یافته و استفاده از داده ها برای پشتیبانی از بخش های حیاتی دبی تقویت خواهد شد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی ملی امنیت و کیفیت زندگی، ساکنین دبی همچنان از سطح بالایی از اطمینان نسبت به عملکرد پلیس برخوردارند. این پژوهش که توسط مرکز فدرال رقابت پذیری و آمار و با همکاری وزارت کشور انجام شده نشان می‌دهد که 99.9% از افراد در طول روز احساس امنیت می‌کنند و 98.7% نیز شب‌ها هنگام پیاده روی در دبی احساس امنیت دارند. در خبرهای بین‌المللی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بمب‌گذاری تروریستی در نزدیکی کاخ دادگستری سوریه را محکوم کرد. وی ضمن ابراز همدردی به خانواده‌های جانباختگان برای مصدومی نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. گوترش همچنین تاکید کرد که حمله به غیرنظامیان غیرقابل قبول است و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حمله شد. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از شکست دادن کرواسی با نتیجه 2-1 به جمع 16 تیم برتر جام جهانی فیفا راه یافت. اولین گل این بازی را رونالدو برای پرتغال به ثمر رساند و او موفق شد در 41 سالگی اولین گلش در مراحل حذفی جام جهانی را به ثمر برساند و با همین گل به محسن‌ترین گلزن تاریخ محله حذفی این تورنمنت تبدیل شد. گل سرنوشت ساز را در دقیقه 94 گونچالو راموس وارد دروازه کرواسی کرد تا بتواند تیمش را در مرحله هشتم نهایی حریف اسپانیا کند. اسپانیا نیز شب گذشته با نتیجه 3-0 در مقابل اتریش صعودش را به مرحله بعدی قطع کرد. صبح امروز نیز سوئیس موفق شد 2-0 الجزایر را شکست داده و به مرحله بعدی راه یابد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها در ساعت 10 شب به وقت امارات مصر با استرالیا بازی خواهد کرد و بالاخره در ساعت 2 بامداد تیم ملی فوتبال آرژانتین به مسافه کیپ ورد می رود. و اما هوای امروز در دبی به حد اکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: Home of Fans ارائه ای از بوتم آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه در طول مسابقات 3 پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین بوتم حامی رسمی 12 بازیکن

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات از جناب آقای عبدالحمید الدوبیبه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی که در سفر کاری در امارات به سر میبرند استقبال کردند. طرفین در این دیدار به بررسی روابط دو جانبه و راه‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها در راستای تامین منافع مشترک دو کشور پرداختند. همچنین رئیس دولت امارات در این دیدار پیرامون شماری از مسائل منطقه از جمله تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای برقراری صلح و ثبات پایدار را با نخست وزیر لیبی بررسی کردند. برنامه آموزشی جدید ابتکارات جهانی محمد بن راشد المکتوم امکان یادگیری دیجیتال را برای بیش از 500,000 نفر در 6 کشور آفریقایی فراهم خواهد کرد. این طرح که با محوریت مدرسه دیجیتال اجرا می شود در کشورهای موریتانی، نیجریه، زامبیا، نامبیا و آنگولا به اجرا در می آید و شامل ایجاد فضاهای یادگیری دیجیتال، آموزش مربیان و کمک به جوانان برای کسب مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار است. اجرای این طرح پس از انعقاد توافقنامه‌های همکاری با شرکا در کشورهای مشارکت کننده آغاز شده است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت در جمهوری دموکراتیک کنگو کارآزمایی‌های بالینی را برای 2 درمان احتمالی بیماری ایبولا آغاز کرده است. در این مطالعه اثر بخشی این داروها در برابر سویه‌ای از ویروس که هیچ گونه واکسن درمان تایید شده ندارد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. شیوع بیماری ایبولا از ماه می تا کنون بیش از 1400 نفر را مبتلا کرده و جان 400 تن را گرفته است. در خبرهای ورزشی، هواداران فرمولا 1 در استاره گرند پری بریتانیا که روز 1 شنبه برگزار می شود راهی پیست سیلورستون شدند. اولین جلسه تمرینی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت امارات آغاز می شود و پس از آن محله تعیین خط مسابقه سپرینت ساعت 7:30 شب برگزار می شود. در حال حاضر کیمی آنتولینی صدرنشین جدول رده‌بندی است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه، پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای برگزاری 46مین کنگره جهانی نظامی که از 9 تا 13 نوامبر امسال در ابوظبی برگزار خواهد شد، وزارت دفاع امارات توافقنامه همکاری راهبردی را با گروه ایج، یکی از شرکت‌های پیشرو جهانی در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته و صنایع دفاعی، به امضا رساند. این توافقنامه با حضور مقامات ارشد و نمایندگان هر دو نهاد و با نظارت سرلشکر ستاد عایشه سلطان الظاهری، مدیر اجرایی اداره بهداشت نظامی وزارت دفاع و رئیس کمیته سازماندهی کنگره ابوظبی 2026 و جناب آقای حمد المرار، مدیر عامل گروه ICMMH منعقد شد. این همکاری بخشی از تلاش‌های مستمر وزارت دفاع در تقویت شبکه شرکای راهبردی حامی کنگره و گسترش همکاری با نهادهای ملی پیشرو در حوزه‌های دفاعی، فناوری و بهداشت و درمان مرتبط با پزشکی نظامی محسوب می‌شود. و فرودگاه بین‌المللی زائد ابوظبی شاهد رشد قابل توجهی در تردد مسافرین و پروازها بوده است، به طوری که حجم روزانه آن در مقایسه با سال گذشته فراتر رفته است. این فرودگاه در بازه زمانی 26 تا 30 ژوئن به طور میانگین روزانه پذیرای بیش از 93,000 نفر مسافر و حدود 500 پرواز بود و مسافران را به بیش از 100 مقصد در سراسر جهان متصل کرد. به گفته مقامات، این رشد ناشی از عملکرد قوی شرکت‌های هواپیمایی مستقر در ابوظبی و همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی و شبکه مسیرهای پروازی است. در خبرهای بین‌المللی، نارندرا مودی نخست وزیر هند هفته آینده اولین سفر رسمی خود را به نیوزلند انجام خواهد داد. کریستوفر لوکسن نخست وزیر نیوزلند امروز این خبر را اعلام کرد. انتظار می‌رود رهبران در مورد تجارت و امنیت منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کنند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ در ادامه رقابت‌های ویمبلدون به تلاش‌های خود برای کسب 25مین عنوان قهرمانی گرند اسلم که تاکنون از دستش گریخته ادامه می‌دهد. وی در دور سوم مسابقات به مصاف آرتور ریندرکنش فرانسوی می‌رود. این تنیس‌باز صربستانی در دور دوم با آسانی در مقابل استفانوس تسیتساپاس یونانی به پیروزی رسید و بازی را در 3 ست پیاپی برد. به در جریان آن مسابقه چندین بار به زمین خورد، اما تاکید کرد که این بخشی از ماهیت تنیس روی چمن است.
2: It's grass, you know, you're going to fall more than any other surface. You know, it's not something you can predict, it's not something that you can how can I say prevent as well. You know, because in the heat of the moment you're fighting, you're battling and you can lose your footing and that's what happens.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامه‌اش به یکی از دوستانش میگه داستایوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستایوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستایوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستایوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو،

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک در جام جهانی 2026 یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرده. این کشور برای سومین بار میزبان جام جهانی شد و ورزشگاه آستکا نیز به نخستین ورزشگاه جهان تبدیل شد که سه بار میزبان مسابقه افتتاحیه جام جهانی بوده است. افتخاری که تاکنون هیچ ورزشگاه دیگری به آن نرسیده است و 16 ژوئن 2026 در تاریخ جام جهانی ثبت شد. در 4 مسابقه این روز بیش از 281,000 تماشاگر وارد ورزشگاه ها شدند و رکورد بیشتری تعداد تماشاگر در یک روز مسابقات جام جهانی شکسته شد، رکوردی که از سال 1994 پابرجا بود.

همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از جناب آقای عبدالحمید الدوبیبه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی که در سفر کاری در امارات به سر میبرند استقبال کردند. طرفین در این دیدار به بررسی روابط دو جانبه و راه‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها در راستای تامین منافع مشترک دو کشور پرداختند. همچنین رئیس دولت امارات در این دیدار پیرامون شماری از مسائل منطقه از جمله تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای برقراری صلح و ثبات پایدار را با نخست وزیر لیبی بررسی کردند. برنامه آموزشی جدید ابتکارات جهانی محمد بن راشد المکتوم امکان یادگیری دیجیتال را برای بیش از 500,000 نفر در 6 کشور آفریقایی فراهم خواهد کرد. این طرح که با محوریت مدرسه دیجیتال اجرا می شود در کشورهای موریتانی، نیجریه، زامبیا، نامبیا و آنگولا به اجرا در می آید و شامل ایجاد فضاهای یادگیری دیجیتال، آموزش مربیان و کمک به جوانان برای کسب مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار است. اجرای این طرح پس از انعقاد توافقنامه‌های همکاری با شرکا در کشورهای مشارکت کننده آغاز شده است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت در جمهوری دموکراتیک کنگو کارآزمایی‌های بالینی را برای دو درمان احتمالی بیماری ایبولا آغاز کرده است. در این مطالعه اثر بخشی این داروها در برابر سویه‌ای از ویروس که هیچ گونه واکسن درمان تایید شده ندارد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. شیوع بیماری ایبولا از ماه می تا کنون بیش از 1400 نفر را مبتلا کرده و جان 400 تن را گرفته است. در خبرهای ورزشی، هواداران فرمولا 1 در استاره گرند پری بریتانیا که روز یک شنبه برگزار می شود راهی پیست سیلورستون شدند. اولین جلسه تمرینی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت امارات آغاز می شود و پس از آن محله تعیین خط مسابقه سپرینت ساعت 7:30 شب برگزار می شود. در حال حاضر کیمی آنتولینی صد نشین جدول رده بندی است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: شما
1: چطوری؟ شبم رسیدیم به جمعه ها.
0: بله، زودتون سریع گذشت و رسیدیم به جمعه سوم جولای. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو دوستان عزیز و شنونده های بسیار خوبمون به خوبی و خوشی گذرونده باشن. شما چی کار کردی امروز از صبح؟
1: من امروز بیدار شدم، فقط داشتم نتیجه های فوتبال رو نگاه میکردم. نشستم بله. چند تا از هایلایت هارم دیدم.
0: دیشب ندیدی؟
1: دیشب ند... خیلی دیر شروع شد بازی.
0: واقعا
1: بازی اول ساعت 11 بود که بازی اول دیدم، ولی خب دوتا بازی بعدی رو
0: به قول مشتبه که گفت آدم این روزا احساس میکنه که مثلا
1: جتلگه.
0: از جتلگه از کانادا برگشته اینجا.
1: آره واقعا هممون جتلگی. آره. فکر کنم فوتبالی ها هم
0: خب کلی خبرهای مختلف هست پس از فوتبال که امروز هم به دوستان بگیم، درسته؟
1: هست.
0: از خود فوتبال و از حاشیه فوتبال، البته
1: حاشیه فوتبال که از شماست کاملا.
0: آره

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان آخر هفته میخواید چیکار کنید؟
2: میخواستم همین الان بگم ما اولین لینک رو همیشه میپرسیم جمعه ها. اولین لینک اینه که
1: الان شد دومین لینک.
2: یه ذره تأخیر داشت. ببین من فکر کنم این آخر هفته مثل همیشه یه ذره بیشتر با دوستان وقت بگذرونم. الان که هوا گرم شده واقعا نمیشه رفت کمپ و اینا. حالا غواصی شاید آپشن باشه، ولی دیگه الان وقتشه که یه ذره کارای ایندور رو انجام بدیم.
1: دقیقاً
2: الان وقتشه.
1: مثل پادل مثلا. تو پادل رو می‌خوای شروع کنی؟ نیستی چرا؟ یه گاردی داری نسبت به پادل.
2: هر ورزشی که با دست کار می‌کنه.
1: آها تو مشکل داری.
2: اصلا باش مشکل دارم. خب تو ورزشی هم که با پا کار دارم.
1: باهاش مشکل.
2: اونم مشکل دارم.
1: ولی قواسی می‌ری مثلا خب دست و پا، ماهیگیری با دست. خب بالاخره.
2: به فارسی نمی‌دونم چی میگن، ولی هند تو آی کوردینیشن، یعنی این که یعنی یه توپ داره میاد من بخوام با راکت بزنم.
1: ولی می‌دونی چقدر برای فکر و مغز آدم خوبه؟
2: حالا
1: می‌بینی من چقدر باهوش‌تر از تو ام؟
2: نه شروع کردیم دوباره
1: شوخی کردم
2: بازی... نه ولی بازی میکنیم.
1: آره بابا آره. ولی خب ببین پدل از اون ورزشاییه که حالا چون من خودم یه مقداری آسیب دید دستم ولی بعد درست شد و فرهادم خب پدل باز خیلی قهاریه دیگه. فرهاد سالهاست پدل بازی میکنه. خیلی آدم ها باید یه دفعه نرن سراغ پدل. به نظر من باید قبلش جیم رو رفته باشن. یعنی یک بدن آماده باید بره سراغ پدل.
2: درسته.
1: و اون تایمی که من پدل رو شروع کردم خب اشکالم این بود که مثلا حلوش یک سال بود که جیم نمیرفتم. یه ذره عضلاتم ضعیف شده بود. بعد یهوش پدل رو شروع کردم خب به دستم یه ذره آسیب.
2: بدن بعد آماده باشه.
1: آره بدن برای پدل بعد آماده باشه. و یه چیزی هم فهمیدم، حالا غیر از اونایی که حرفه‌ای بازی میکنن مسابقات پدل میدن و اینا، نه اونا رو باشون کاری ندارم، ولی واقعا اگه کسی میخواد حالت تفریحی تایم تو تایم

0: نباید با پدل خودشو خسته کنه، چون زمانی که شما یوهو خیلی خودتو با پدل خسته میکنی، پشت سر هم میری یه نقطه ای از بدن یا زانو یا آرنج بالاخره
1: زانو
0: یه...
1: من خیلی دیدم
0: آره،
1: زانو
0: یه درد یوهو میاد سراغ.
1: حالا شما آخر هفته قرار بری پدل بازی کنی؟
0: آره بله دقیقاً. یکی از دوستای من الان پیغام داد گفت فردا بریم پدل، گفتم آره بریم چرا نریم. خلاصه اینه که میخوام فردا هم پدل، پس فردا هم شاید یه کار هیجان انگیز در رابطه با ورزش های آبی انجام بدم.
1: قفاسی دیگه.
0: آره دیگه تو همون مایه ها. اما غریبه از سیاوش قمشی رو تقدیم کنیم به محمد عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از محمد طاهر، آهنگ هی رو با هم بشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
0: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً خلوت هستن. خیابون ام سقیم نزدیک منطقه البرشا کمی ترافیک میبینم. خیابون حسام یه ذره شلوغ هست و منطقه بیزنس بی هم کمی ترافیک میبینم، مخصوصاً رو خیابون برج خلیفه بولوارد نزدیکتر به داون تاون. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ اینجوری نگو رو بشنویم با صدای شهاب رمضان.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دیوونگی از حامد همایون تقدیم میشه به دلهای زیبای شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. جمعتون به خیر و خوشی باشه. تا این لحظه که ساعت 1:29 هست، امیدوارم به خوبی و خوشی گذرانده باشید روز رو. و یادتون باشه پرسودترین معامله زندگی حال خوب را جایگزین حال بد کردن است. همین و سلام. این جمله از زهره عزیز بود. کیان خان، شما به من بگو ببینم عروسی دعوت شدی یا نشدی؟
1: من دعوت نشدم.
0: ولی من دعوت شدم.
1: شما دعوت شدی؟
0: آره، وقت نداشتم برم. خب
1: چرا منو دعوت نکردم؟ ما که با هم دیگه این برنامه رو داریم اجرا می‌کنیم.
0: آره واقعا نمیدونم دیگه. ببین نکردن این کارو. ببین عروسی که 6 دست لباس عروس توش باشه و اصلا از اون طرف کلی مبلغ، یعنی یه چیزی هول و هوش 165,000 دلار فقط برای پلیس اون منطقه برای حفاظت و امنیت عروسی بدن
1: وای.
0: و از اون ور کلی هتل بوک شده باشه در نیویورک برای اینکه مهمون ها در اونجا بخوان راحت خلاصه زندگیشون رو بگذرنن تو روزهای عروسی، اون عروسی رفتن داره. واقعا
1: میگن 4 تا هتل فقط برای مهمونا بوک
0: شده. بله بله. دیگه این اخبار مهمه، ازدواج خانم تیلر سویفت الان سر زبونا افتاده، کلی عکس و فیلم و نمیدونم، حتی من دیدم یه دونه خبری دیدم که در واقع خواسته شده بود از طراحان لباس که هر کی هر لباسی عروسی رو که میخواد طراحی بکنه و بفرسته از چندی پیش و ایشون میتونه در واقع یکی رو مثلا انتخاب بکنه، حالا از بین اونهایی که طراحان لباسی که خیلی معروفن که هیچی، اونهایی که در واقع یه مقداری حالا لولشون پایین‌تره. و ببین دیگه چه عروسی خواهد شد.
1: واقعا. حالا یه اتفاق دیگه که قبل از عروسی اتفاق افتاد
0: چی بوده؟
1: این بود که 26 میلیون دلار
0: خب
1: دونیت کرده بودن به چریتی، یعنی به خیریه. و خب این اتفاق خیلی قشنگ گفته بود که قبل از اینکه بله رو بگم، یعنی تلسکوپ گفت که قبل از اینکه بله رو بگم دلم میخواد که یعنی این کار رو انجام بدم. که خیلی کار قشنگه. از خیریهای برای غذا، برای حیوونا،
0: بله،
1: اینجوری خیلی بله. خیلی کمک کردن.
0: چه جالب. ببین خبرهای عروسی باز هم هست، حتما تایم تو تایم خواهیم گفت.
1: خیلی زیاد باشه.
0: آره آره حتما. حالا وقتی بعدها روزهای آینده هم همینطور خبرهای بیشتری داریم. از دستت، از میثم ابراهیمی، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. تولد هم داریم کیان جان.
1: چه تولدی؟
0: بله، از اون تولدها، تولد فاطمه عزیزه. دم فاطمه گرم، دم همه اونهایی که خودشون به خودشون تولدشون واقعا تبریک میگن گرم. فاطمه عزیز واقعا مرسی ازت که خودت به خودت تبریک گفتی و آهنگی از داریوش خواستید که اون آهنگ نمیدونم حالا توی سیستم نبود یا آهنگ دیگه از داریوش رو براتون.
1: آره متاسفانه آهنگ موجو نداشتی.
0: بله
1: بله،
0: ولی آهنگ نازنین رو چون شما خودت خیلی نازنین هستی برات گذاشتیم در بخش آهنگ‌های گل، یعنی بعد از صحبتمون حتما خواهی شنید. احمد عزیز هم گفته آهنگ درخواستی منو پخش کردی یا نه، متوجه نشدم. حالا آهنگ سوغاتی از بانو هایده. بله احمد عزیز پخش کردیم، برای شما پخش کردیم. حالا باشه چشم، از بانو هایده سوغاتی رو هم پخش خواهیم کرد، ولی فکر کنم اونم گلده. درسته،
1: اونم گلده.
0: دیگه میشه ساعت بعدی.
1: ساعت بعدی
0: بله حتما.
1: عجب آهنگی، عجب آهنگی،
0: واقعا همینطوره. خب اما محمد هم برامون غذا فرستادن، جمعه ظهر و دیگه باید ناهار رو با هم دیگه بزنیم تو رگ، حتما میخونیم ساعت بعدی. یه بخش جدیدی دوستان به برنامه اضافه کردیم به نام اتفاقهای
1: عجیب غریب
0: تو آشپزخونه شما. یعنی قراره که شما برای ما تعریف کنید چه اتفاق عجیب غریبی تو آشپزخونتون افتاده، خرابکاری شده، هر چی که شده برامون تعریف کنید، یا اگر که شرایطش رو دارید بنویسید برامون که با شما تماس بگیریم و ببینیم که خلاصه اونجاها چه خبر بوده، چی کارا کردین و خلاصه گل بگیم و گل بشنویم دیگه.
1: بله.
0: بله.
1: چرا نمیتونم حفظ کنم اسم این برنامه رو؟
0: نه حفظ بودی دیگه، اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. خب دوستان خوبم، پس بریم با هم دیگه آهنگ نازنین رو بشنویم از داریوش، تقدیمش بکنیم به فاطمه عزیز و یه بار دیگه تولدش مبارک. بعد از اخبار ساعت دو هم برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: حتما.
2: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. همیشه جاودان. 93.4

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای برگزاری 46مین کنگره جهانی نظامی که از 9 تا 13 نوامبر امسال در ابوظبی برگزار خواهد شد، وزارت دفاع امارات توافقنامه همکاری راهبردی را با گروه ایج، یکی از شرکت‌های پیشرو جهانی در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته و صنایع دفاعی، به امضا رساند. این توافقنامه با حضور مقامات ارشد و نمایندگان هر دو نهاد و با نظارت سرلشکر ستاد عایشه سلطان الظاهری، مدیر اجرایی اداره بهداشت نظامی وزارت دفاع و رئیس کمیته سازماندهی کنگره ابوظبی 2026 و جناب آقای حمد المرار، مدیر عامل گروه ICMMH منعقد شد. این همکاری بخشی از تلاش‌های مستمر وزارت دفاع در تقویت شبکه شرکای راهبردی حامی کنگره و گسترش همکاری با نهادهای ملی پیشرو در حوزه‌های دفاعی، فناوری و بهداشت و درمان مرتبط با پزشکی نظامی محسوب می‌شود. و فرودگاه بین‌المللی زائد ابوظبی شاهد رشد قابل توجهی در تردد مسافرین و پروازها بوده است، به طوری که حجم روزانه آن در مقایسه با سال گذشته فراتر رفته است. این فرودگاه در بازه زمانی 26 تا 30 ژوئن به طور میانگین روزانه پذیرای بیش از 93,000 نفر مسافر و حدود 500 پرواز بود و مسافران را به بیش از 100 مقصد در سراسر جهان متصل کرد. به گفته مقامات، این رشد ناشی از عملکرد قوی شرکت‌های هواپیمایی مستقر در ابوظبی و همچنین گسترش همکاری‌های بین‌المللی و شبکه مسیرهای پروازی است. در خبرهای بین‌المللی، نارندرا مودی نخست وزیر هند هفته آینده اولین سفر رسمی خود را به نیوزلند انجام خواهد داد. کریستوفر لوکسن نخست وزیر نیوزلند امروز این خبر را اعلام کرد. انتظار می‌رود رهبران در مورد تجارت و امنیت منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کنند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ در ادامه رقابت‌های ویمبلدون به تلاش‌های خود برای کسب 25مین عنوان قهرمانی گرند اسلم که تاکنون از دستش گریخته ادامه می‌دهد. وی در دور سوم مسابقات به مصاف آرتور ریندرکنش فرانسوی می‌رود. این تنیس‌باز صربستانی در دور دوم با آسانی در مقابل استفانو ستیتسیپاس یونانی به پیروزی رسید و بازی را در 3 ست پیاپی برد. به در جریان آن مسابقه چندین بار به زمین خورد، اما تاکید کرد که این بخشی از ماهیت تنیس روی چمن است.
2: It's grass, you know, you're going to fall more than any other surface. You know, it's not something you can predict, it's not something that you can prevent as well. You know, because in the heat of the moment you're fighting, you're battling and you can lose your footing and that's what happens.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4.
1: بله، و با صدای ایهام این ساعت رو شروع کردیم. چقدر من این گروه رو دوست دارم واقعا. این احساس میکنم خیلی بلند خوبیه بین پاپ و سنتی، صداشون هم خیلی دلچسبه.
0: بله بله، میکس خوبی،
1: میکس خوبی میگن تلفیقی.
0: آره اونم میشه. نه خواستم اون بلند رو فقط یه مقداری. آره بعد اینکه ببین کیان، آدم باید همه جوره شانس داشته باشه. حتی اگه بدترین عکاس سال هم باشی، شانست بزن و 50,000 دلار به جایزه بدن.
1: بدترین عکاس آره، بودن بله، و 50,000 دلار برنده شدن. چرا بله، ما شرکت نکن؟
0: من اونا شانس دارن، چون اونا شانس دارن. ببین یه خانومی که بدترین عکاس جهان شناخته شده، در میانه 12,700 نفری که سخت تلاش کردند، همین لقب رو در واقع بهشون دادن و در بیشتر مسابقه های عکاسی کادرهای کج و کله، نمیدونم تار بودن های الکی، اصلا رد شدن الکی عکس از در و دیوار و اینها رو گرفته و فرستاده.

0: حالا به هر حال جالب بود.
1: آره جالب بود.
0: دقیقاً. آره. بریم
1: عشق پشت من... کار مهمه فقط.
0: دقیقاً. عشق من از ما این تقدیم به دوست عزیزی که این آهنگ رو خواسته بودن، ندای عزیز. امیدوارم همین آهنگ باشه چون 3-4 تا تو آهنگای ما این به این اسم هست.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: خب کیان عزیز، یه پیغام برامون اومده، موافقی بخونیم؟
3: بخونیم، 100% بخونیم.
2: بله، اون هم راجع به همین بخش، یعنی احمد عزیز برامون تعریف کرده که چه اتفاقی براش افتاده چند سال پیش. گفته که چند سال قبل یادم یکی از دوستام تو آشپزخونه چاقو از دستش افتاد، چاقو برگشت خورد پشت پای من. ببین این یکی از چیزایی که من همیشه ازش میترسم.
3: آره واقعا،
2: چون چاقوی آشپزخونه خیلی تیزه،
3: خیلی
2: و واقعا یه لحظه، به خصوص بچه ها اگه بیان تو آشپزخونه و بخوان دست بزنن به چاقو و این چیزا، واقعا باید آدم مراقبشون باشه.
3: اصلا من اطمینان نمی کنم کسی چاقو دستش باشه.
2: خلاصه ایشون گفته که دیگه خودتون میدونید چاقوی آشپزخونه شبیه شمشیر جومونگه. جومونگ میدونید چیه؟
3: نه جومونگ.
2: جومونگ سریال کره‌ای اینا بود، فکر کنم کره‌ای بود، بعد حالا تیکه‌هاشو تو یوتیوب پیدا کنم بهت نشون بدم. اینا یه شمشیرایی داشتن با هم دیگه. آره. خلاصه فقط دیدم داره خون میاد با دست جلوی اون قسمتو که گرفتم، به رفیقم گفتم حسین من نباید خون ببینم. مگه تجربهشو داشتین؟ ولی از اون آدمایی هستین احمد عزیز که میدونم بعضی اینطوری ان، آخه کیان خون میبینن یعنی قش میکنن.
3: منم یکی از اون بخش

0: آره یکی از آدمام. آره
1: پس یادم باشه یه چاقوی آشپزخونه از هفته دیگه همراه خودم بیارم. خلاصه گفته که دیدم که از همون چپ و راست دستم خون داره میزنه بیرون، یادم نیست چی شد دیگه، فقط وقتی بیدار شدم دیدم که توی یه بیمارستان خوابیدم و تجربه خوبی بود. البته 5 روز رفتم مرخصی، پس یعنی بخیه و اینا احتمالاً.
0: صد آره آره آره، بعضی اصلا میتونن با خون اوکی نیستن.
1: آره
0: حالشون بد میشه.
1: آره واقعا اون که آره خون که واقعا یه چیز یعنی یه ذره، ولی اتفاقهای اینجوری واقعا خطرناکه.
0: آره آدم واقعا باید مواظب باشه.
1: دقیقا همطوره. من حالا به هر حال دخترم به سنی رسیده که میاد تو آشپزخونه مثلا یه چیزی میخواد برای خودش ببره اینا، من میبینم اون چاقو بزرگ بزرگه رو همیشه برمیداره، میگم چرا چاقو کوچیکترم هست که تیزه، تو چرا این بزرگه رو برمیداری دیگه؟ نمیدونم. حالا اینم از این. بله شب برهنه از
0: شادمهر عقیلی.
1: به کی میخوای تقدیم کنی؟
0: تقدیم شما.
1: نه ممنون، بکنم به آرمان میخوای. شادمهر رو به آرمان تقدیم میکنیم،
0: تقدیمش کنیم به آرمان. پس

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از افسون، آهنگ بلند بالا تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز کمی ترافیک می‌بینم و خیابون راسل خور از منطقه دوبای دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بیم کمی ترافیک هست. مسیر به سمت شارجه یه ذره شلوغ شدن، البته هنوز خلوتن. خیابون شیخ محمد بن زاید یه ذره ترافیک هست و منطقه دی آی اف سی و بیزنس بی هنوز شلوغن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ راز و نیاز رو بشنویم با صدای امیر ماهان.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: یار منی از سینا سرلک تقدیم به حمید عزیز.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان، از بازی ها چه خبر؟
1: آخ عجب بازی هایی بودن، دیشب سه تا بازی بسیار قشنگی داشتیم. اولیش با اسپانیا، یعنی بازی اسپانیا و اتریش بود که اسپانیا تونست 3-0 برنده بشه. گل اول در دقیقه 36 زدن، اویارزابال دو تا گل زد و پورو یکی از گلا. اولین گل رو در دقیقه 36 زدن، دقیقه 66 گل دوم و در دقیقه 89 گل سوم زدن. بازی پرگلی بود و دو تا تیم واقعا خیلی تلاش کردن، یعنی با اینکه 3-0 بود بازی، دو تا تیم خیلی حمله کردن.
0: درسته.
1: بازی دوم، اون بازی، یعنی این بازی رو فکر کنم همه فوتبالی‌ها دیگه بیدار موندن که ببینن، بازی پرتغال با کرواسی، یعنی تیم کریستیانو رونالدو با تیم لوکا مودریچ، که کریستیانو رونالدو 41 ساله داشت با مودریچ 40 ساله بازی میکرد. و کریستیانو رونالدو تونست گل اول این بازی رو، ببخشید، گل دوم این بازی رو بزنه، برای اینکه کرواسی گل اول زد، بازیکن به اسم پریسیچ، و بعد رونالدو با یه پنالتی تونست مساوی کنه و راموس گل آخر زد در دقیقه 94، که بعدش هم کرواسی یه گل دیگه زد که آفساید شد متاسفانه. اگه گل میشد بازی خیلی قشنگ میشد. و بازی آخر بین سوئیس و الجزایر بود که سوئیس با نتیجه 2-0 برنده شد. آره، ولی مطمئنم شنوندهایی که فوتبالی هستن این بازی ها رو دیدن، مخصوصا بازی پرتغال و کرواسی. ولی خب متاسفانه تیم کرواسی دیگه حذف شد از جام جهانی امسال و فکر میکنم که آخرین جام جهانی لوکا مودریچ باشه.
0: درسته.
1: بله.
0: ولی خب رونالدو واقعا
1: رونالدو.
0: آره دیگه
1: رونالدو رونالدو.
0: منم آخه هایلایت این بازی رو دیدم و واقعا لذت بردم.
1: آره واقعا دیدن داشت. هایلایت دیدین پس؟
0: بله. نه فقط همین بازی به خاطر آقای رونالدو عزیز. یار توی امیر عظیمی، تقدیم به شما.

0: به به این آهنگ زیبا.
1: واقعا
0: لذت بردیم آقای کیان خان،
1: مرسی که این آهنگو گذاشتین.
0: مرسی که همراه ما بودید.
1: ولی این آهنگ فکر کنم کمتر شنیده شده، یعنی ما فکر کنم کشفش کردیم.
0: به حال بسیار آهنگ قشنگه دیگه. حالا
1: خیلی
0: آره. ببین، یه خانم 80 ساله به اسم خانم ناتالی گرابو مسن‌ترین زنی شده که در مسابقات آیرون من این مسابقات رو تونسته با موفقیت به پایان برسونه و عکس و فیلماش هم هست. اصلا من باورم نمیشه که ایشون 80 سالشه. خب دستاورد اون به نوعی که حالا رسانه ها نوشتن فراتر از اعداد و ارقام، نمونه واقعی از استقامت، نظم و پشتکار و غلبه بر چالش ها به شمار میاد. این در واقع خانوم در رده سنی 80 تا 84 سال موفق شده که مسابقه رو به پایان برسونه، رقابتی که یکی از سخت‌ترین چالش‌های ورزشی جهان محسوب میشه. مسیر مسابقه شامل 3.8 کیلومتر شنا، 180 کیلومتر دوچرخه سواری و یک ماراتون 42 کیلومتریه. اما ناتالی همه این مراحل رو در مدت 16 ساعت و 45 دقیقه به پایان رسونده و واقعا دمش گرم.
1: خیلیه. اصلا نمیتونم تصور کنم.
0: سالشه. بله. واقعا همینه. اون وقت من و شما میشینیم اینجا و میگیم وای دیگه آخه
1: خسته شدیم
0: و سنی ازمون گذشته و
1: شراره ازم پیغام فرستادن.
0: بله.
1: شراره خودمون نوشتن سلام دوستان عزیز.
0: سلام علیکم.
1: ماهور خانم آهنگ دوستت دارم زندگی رو میخوام.
0: دوست دارم زندگی رو از کیه؟ اگه گفتی
1: کیه؟ نمیدونم.
0: من میدونم. نوک زبونمه.
1: بگو.
0: الان پیداش میکنم.
1: من فکر نکنم شنیده باشم این آهنگ.
0: شنیدیم. آره. این خیلی اتفاقا آهنگیه که همیشه هم ما گذاشتیمش. خسروی زانیار، نه اون یکی برادرش.
1: آها.
0: چی خسروی؟
1: سیروان خسروی.
0: بالاخره دو تایی با هم به نتیجه رسیدیم. بله. البته الان خدمت شراره خانم عزیز عرض شود که رسیدیم به آهنگ‌های گلدمون. آهنگ گلدمون رو میشنویم از بانو هایده و بعد از آهنگ گلد برای ماهور عزیز که مهمون ما هستن چند روز حتما این آهنگ رو خواهیم گذاشت.
1: حتماً.
0: خوش باشید خاله و خواهرزاده. آماده ی برنده شدن 100 هزار درهم هستین؟ در طول جام جهانی 3 بار با بوتیم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم به علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشین. بوتیم حامی رسمی 12مین بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات روز جمعه اعلام کردند که برنامه تامین کنندگان اماراتی را در سال 2025 با قراردادهای به ارزش 1.78 میلیارد درهم به شرکت‌های کوچک و متوسط اماراتی واگذار کردند. ولیعهد دبی در پستی در شبکه ایکس خود همچنین اظهار داشتند که این برنامه بازتاب دهنده عزم دبی برای ایجاد توانمندسازترین محیط جهان برای کارآفرینان است و افزودند که شهروندان اماراتی همواره در کانون اولویت اقتصادی این امارت باقی خواهند. و سموشخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با آقای پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در رابطه با روابط دوستانه و همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور گفتگو کردند. دو طرف همچنین شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک را بررسی کرده و بر تقویت همکاری‌های امارات و پرتغال در بخش‌های مختلف و در راستای اولویت‌های توسعه دو کشور تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا میگوید سرویس مخفی آن بیش از 100 پیام رادیویی در مورد فرد مسلحی که دونالد ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی سال گذشته مورد هدف قرار داد از دست داده است. کادر امنیتی بازرسی آمریکا همچنین اعلام کرده است که ارتباط ضعیفش با پلیس محلی یکی از دلایل از دست دادن این پیام‌ها بوده است. این تیراندازی موجب کشته شدن یک رهگذر و جراحت جزئی گوش دونالد ترامپ شد. در خبرهای ورزشی، النا ریباکینا قهرمان اسبق ویمبلدون در مسابقات قهرمانی امسال به راحتی به دور سوم راه یافت. او موفق شد کتی مکنالی نفر 50 جهان را با نتیجه 6-1 و 6-2 شکست دهد. النا ریباکینا این تنیسور قزاقستانی با این روند میتواند پیروزی‌های خود را بیشتر کرده و به عنوان نفر اول تنیس زنان جهان برسد. اما او میگوید این چیزی نیست که روی آن در این مسابقه تمرکز دارد.
2: I need to focus on match at a time because all the opponents are tough and you never know how you wake up and you sometimes need to battle certain things and I'm just trying to improve. I'm glad that it got better and I hope to continue this way.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما
4: برو اگه میخوای بری، دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه ای بدتره، خوب دلو بکن.

0: آقا سلام علیکم، امیدوارم خوب و سلامت باشید. ما به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله سریع هم رسیدیم. اومدید.
0: خیلی هم سریع رسیدیم. آقا یکیان، من از شما یک سوالی دارم. آیا شما فکر میکنی یک روزی در زندگیت به اون جایی از عشق با همین شین برسی که بخوای بری بالای مثلا یک برجی در نیویورک و اونجا از اون رفیق عزیزمون خواستگاری کنی؟ آیا واقعا فکر می‌کنی به اونجا؟ آخه چرا آدم باید این کار؟
1: سوال پرسیدی ترسناک بود.
0: ببین نگاه کن، دو تا یعنی یکی زوج روسی کوهنورد و صخره‌نورد به اسم آنجلا و ایوان، اینا رفتن بالای امپایر استیت در نیویورک و اونجا از همدیگه بدون هیچ مجوزی و اونجا از همدیگه خواستگاری کردن. حتی از همدیگه که نه، آقا از خانم لابد خواستگاری کرده. آره دیگه، آقا آره فیلمش هم هست، آقا زانو زد. آقا زانو زد.
1: بکن یعنی از اون بالا یعنی انگشتر بیفته.
0: این جالبه. کیان عجب چیزی گفت. این قشنگه. ولی ببین، اولا اینکه حدود 445 متر ارتفاع داره اون ساختمون و اینا رفتن اون بالا و خیلی کار خطرناکی. آخه به چه قیمتی؟ واقعا به چه قیمتی؟ اگه میافتادن و خدای نکرده، دیگه خدای نکرده نداره. می‌خواستم بگم دست و پاشون میشکست، نه اصلا دیگه دست و پا شکستن نداره. فراتر
1: از این حرفاست.
0: این حرفاست. بعد اون عشقه که اصلا دیگه تبدیل میشد به چی؟ به هیچی. باد هوا میشد.
1: داشتم فکر میکنم الان یعنی از چند زاویه نگاه کنیم این قضیه رو. خب یه زاویهش که اینه که خب یه کار خیلی خاصی با هم کردن، ولی زاویه‌های دیگه‌اش همش منفیه. خب خطرناک بود. یه استانداردی گذاشت که فردا اگه ما خواستیم بریم خواستگاری، طرف میگه چرا منو نبردیم اون بالا خواستگاری کنیم.
0: آره کیان یه چیزی به ذهنم رسید برای وقتی که تو میخوای خواستگاری کنی از اون دوست عزیز، که دوست عزیز وجود نداره، دوستان نیستش فعلا، ولی اگه یک زمانی ایشالله به زودی پیش اومد. ببین تو برو زیر آب، چون تو همیشه زیر آبی میری دیگه. آره تو برو تو موقع غواصی، فقط بعد ایشون هم غواصی یاد بگیره با هم دیگه زیر آب.
1: اون که قطعا باید
0: فقط زیر آب بگو ببینم چطوری میخوای زانو بزنی. این سخت
1: خب پس ایده جدید میخوای، ایده جدید.
0: ولی به خدا زیر آب اگه بری و فیلمش هم وایرال بشه، من بهت قول میدم اصلا تو یک جوری مشهور بشی دیگه، اصلا پاتو تو اینجا نذار.
1: حالا من چرا
0: آخه تو غواصی بلدی. ماهپری از سهیل رحمانی، جمعتون

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب بله برگشتیم، اما آقای امیر عزیز هم درست حرفی زدن کیان جان، گفتن اگه این زوج این کارو نمی‌کردن که الان شما راجعشون صحبت نمی‌کردین. خواستن پس ببین، خواستن بیافتن سر زبونا. حالا بعد که این ازدواجه مثلا دو روز دیگه به طلاق و اینا بیانجامه، این بد میشه دیگه. مثلا میگن که این همه رفتی 445 متر رفتین اون بالا، خواستگاری کردین، آقا زانو زده، باز مال تو مثلا زیر آبه خیلی. حالا
2: مال من هنوز اتفاقی نیفتاده، کسی نداریم، اتفاقی نیفتاده. چرا مال من حالا؟
1: نه مثلا دارم میگم حالا ایشاله در آینده تو میری حالا زیر آب، خیلی باز دوباره هم میتونی مثلا بری زیر آب. بله اون بالا
2: میتونم برم بالای ساختمون دیگه میره.
1: پلیس گرفتشون، دستگیرشون کرد. بذارید ببینم، امیر گفته من خودم رفتم بالای گالاتا تاور استانبول، فیلمشم با فیلم عروسیمون میکس کردم، خاطرهشو هیچ وقت فراموش نمیکنیم، البته من سورپرایزش کردم. آخه امیر جان، پس شما از اون عشقهای واقعا زیبا دارید که باید حتما اون فیلمو ما به نوعی ببینیم.
2: آره.
1: اما ببین، یک ویدئوی وایرال شده از آقای مسی که داشته سوار هواپیما می شده همراه با همه بازیکنهای فوتبال و اینها رو شروع کردن به بازرسی بدنی. خب به هر حال هواپیماست دیگه، باید سوار می شدن و اینها، و ایشون خیلی متواضعانه به اصطلاح حالا نگفته مثلا چون من مسی هستم نباید منو بازرسی بکنید و فلان و اینها، و اون مأمور هم البته اصلا هیچ تفاوتی قائل نشده، حتی تو فیلمش هم از زیاد هم اصلا چش تو چش نمیشه با مسی و خیلی هم سریع. بله خب آره، چرا که نه، و داره اون کاری که حالا باید انجام بده رو انجام میده. برای بسیاری از کاربران این صحنه ساده نمادی شده از احترام متقابل، از یک سو فروتنی شخصیت مسی و سوی دیگه احترامی که در واقع قانون برای همه میذاره و برای همه در واقع این رو نشون میده که یکسانه. بعض وقتا شخصیت واقعی انسان رو نه در زمین مسابقه بلکه در همین رفتارهای ساده به نظر من میشه دید، و به همین دلیل که مسی علاوه بر افتخارات فوتبالی که داره، اخلاق و فروتنیش هم همیشه زبان زده خاصام بوده. البته میدونم که فکر کنم تو رونالدویی هستی.
2: من بیشتر رونالدویی هستم. البته دو تاشون واقعا اسطوره‌ای فوتبال هستن، یعنی
1: بله واقعا.
2: آره.
1: واقعا همطوره، بالاخره دو تا از بزرگانن دیگه.
2: دقیقاً.
1: ببین من یادم چند سال پیش، حالا خیلی جالب از خاطره خودم بگم. خب به هر حال من دیگه تو میدونی دیگه حالا کارهایی رو که من بازی کردم و اینها، بعد من توی خیابون تصادف کردم. البته اینجا نه دیگه، بعد تصادف کردم و پلیس اومد و اینا. اولش خب اون لحظه اصلا خیلی چش تو چش نشد با من، ولی بعد که اومد داشت کروکی میکشید، البته اشتباه از من بود چون من سرعتم زیاد بود، اگه من سرعتم کم، گفت خانوم شما چرا؟ خانوم ولی خانی آخه شما دیگه چرا؟ گفتم چرا؟ گفت شما آخه چیزه مثلا شما الگوی بقیه هستید و اینا. گفتم با من خب عجله داشتم. بعد یهو اون آقا ترمز کرد، گفت باشه شما اگه سرعت تون نبود.
2: آره
1: من پشت اینطوری زدم دیگه. بعد جو بعد گفت که ببین خط راست میگه، خط سرعت و خط این لاستیک ماشین رو زمین افتاد، گفت ببین از کجا تو ترمز کردی و به کجا رسیدی. بله این از این خلاصه یکیو دارم.
2: پس یعنی اگه ما خواستیم جایی بریم، راسو خیمه چیزی برای برنامه، قطعا فقط من راننده می‌کنم.
1: آره 100
2: درصد.
1: این آهنگو بشنویم از حامیم و شبی. تقدیم به شما.
3: یکی رو دارم کنارم که حالم بد بشه سرم و روی شونش بذارم. یکی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از هنگامه، آهنگ دل سرد رو با هم بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
3: گرمای تابستان رو با استر فارمسی پشت سر بذارین. از کرمای ضد آفتاب و محلول‌های آبرسان گرفته تا لوازم مراقبت از پوست، تغذیه و لوازم ضروری تناسب اندام. هر آنچه رو که برای سالم موندن در این تابستون نیاز دارین در نزدیکترین داروخانه اثر پیدا می‌کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن. ترافیک سنگینی رو خیابون الخیل می‌بینم نزدیک جمیرا ویلیج سرکل به سمت شارجه، تصادف شده و ترافیک سنگینی هست. نزدیک دوبای هیلز هم یه ذره شلوغی می‌بینم رو خیابون الخیل و مسیرها به سمت شارجه هم یه ذره شلوغ‌تر شدن و رو خیابون الاتحاد هم نزدیک دوبای اینترنشنال ایرپورت یه ذره شلوغی هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ ماهیگیر رو بشنویم با صدای زنده یاد مازیار.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. کیان جان، یه چیزی که من خوندم راجع به فینال بازی‌ها و اینکه گفتن که حالا ممکن که در فینال جام جهانی که روز 18 جولای هست، درست میگم؟
1: 19 فکر کنم.
0: 19 جولای؟ نمیدونم.
1: حالا 19
0: جولای، راست میگی.
1: 19.
0: آره، بله. که در ورزشگاهی در نیوجرسی برگزار میشه، گفته شده شاید از آقای جاستین بیبر هم دعوت بشه که در این در واقع فینال مسابقات بخونه، چون گویا اونطور که من فهمیدم شکیرا، بی تی اس و حتی شاید خانم مدونا
1: هم
0: بعد باشه و حالا مثل که پیشبینی میشه که آقای جاستین بیبر هم باشه.
1: خیلی هم خوب. آره. چه اتفاق قشنگی اتفاق.
0: بله.
1: آره، مخصوصا امسال، برای اینکه خب خیلی طرفدار داشت بعد از کنسرت کوچلاشون بود فکر کنم.
0: آره، کوچلا. دقیقاً.
1: که خیلی طرفداراش بیشتر شدن و حتی توی اسپاتیفای فکر کنم شدن اول یا دوم.
0: بله.
1: آره، پس یعنی کار منطقی بود.
0: آره.
1: می‌خواستم در مورد هوم فنت هم یه ذره صحبت کنم.
0: بله، بفرمایید لطفاً.
1: برنامه‌ای که جایزه‌هاشو دارن توی برنامه انرژی شما میدن و حتماً یعنی از ساعت 5 تا 8 شنونده باشید که شانس برنده شدن جایزه هوم فنت باشید، که بلیط هست برای راکسی سینماز که بازی همون شب رو ببینین و حتی شانس برنده شدن بلیط برای بازی ها توی امریکا هم دارید. حالا اسپانسر های هوم فنت رویا بانک هستن، استر فارمسی که یه داروخانه است که بیش از یه داروخانه است، در اصل همه چی واقعا داره، از لوازم پوست و زیبایی تا هر چیزی که یه داروخانه باید داشته باشه، و با تیم که برای جام جهانی آفرهای مختلف گذاشته، مثل 90 minute boosted fx rate برای کسایی که میخوان پول ترانسفر کنن به کشورهای دیگه، دارن چیزهای مختلف میدن برای قرعه کشی خود بوتیم که شانس برنده شدن 100 هزار درهم هم دارید.
0: درسته. بله. مرسی از این توضیحاتی که دادی کیان جان. بریم از تی ام بکس یه آهنگ بشنویم. دوستان با ما همراه باشید.

0: خب دوستان عزیزم، برگشتیم و به لینک آخر برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: چقدر سریع امروز گذشت، چقدر سریع این هفته گذشت.
0: بله دقیقاً 3 جولای و امیدوارم که در ویکند پیش رو، شنبه یک شنبه‌ای که پیش رو هست، بسیار بهتون خوش بگذره و بتونید از لحظاتتون بهترین استفاده رو بکنید.
1: بله دقیقاً. برنامه‌های امشبم لطفاً یادتون نره. برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و دیگه برنامه دوشنبه ادامه دارن، از دوشنبه صبح با برنامه صبح شما با هنان که ساعت 7 صبح هستش تا ساعت 10.
0: وصل کاری یعنی برنامه خودمون که ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه دوباره در خدمتتون خواهیم بود. اما فوتبال های امشب رو هم برای دوستان
1: بله همینو بگم
0: یه اشاره بکنیم. بله
1: امشب چند تا بازی بسیار قشنگی هست، بازی استرالیا با مصر، بازی آرژانتین با کابو ورده و بازی کولومبیا با غانا. و برای اینکه خب فردا تعطیلیم میشه بیدار موند و بازی‌ها رو دید. دیگه از ساعت 10 شب شروع میشن و تا ساعت 5:30 صبح ادامه دارن.
0: پس امشب تو شب بیداری، اونطور که معلومه از این جملاتی که گفتی خوش بگذره شب بیداری. خب دوستان عزیزم، بله شما هم فوتبال ها رو ببینید و لذت ببرید اگر اهل فوتبال هستید و امیدوارم که شنبه بسیار خوبی پیش روتون باشه. یادتون باشه که دنیا با لبخند شما زیباتر میشه. لبخندتون رو از دنیا و کسانی که در کنارتون هستن دریغ نکنید. لبخند بزن رفیق. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه.
1: خدا حافظ.
2: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
3: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از سال گذشته قراردادهای به ارزش تقریبی 1.8 میلیارد درهم از طریق برنامه تامین کنندگان اماراتی دبی به کسب و کارهای کوچک و متوسط اماراتی واگذار شدند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، امروز با انتشار این مطلب در شبکه اجتماعی خود اعلام کردند که این طرح در سال 2025 فرصت‌هایی به ارزش 1.78 میلیارد درهم را ایجاد کرده است که نسبت به سال قبل 38% رشد داشته است و نشانگر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شهروندان اماراتی در دبی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل شارجه اعلام کرد که به منظور تسهیل عملیات احداث مسیرهای دسترسی جدید به ایستگاه‌های آینده اتحاد ریل، تغییرات موقتی را در وضعیت تردد خودروها در بعضی از مناطق شارجه اعمال خواهد کرد. بدین ترتیب از فردا تا 23 اوت مسیرهای انفرادی در حد فاصل یونیورسیتی سیتی یا شهر دانشگاه شارجه و ارض المعاهد قرار داده خواهند شد که با هدف بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و روانسازی جریان ترافیک و دسترسی آسان به ایستگاه‌های اتحاد ریل طراحی شدند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت رسما پایان شروع ویروس هانتا مرتبط با کشتی تفریحی هوندیوس را اعلام کرد. این تصمیم با آن دلیل اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر نیز دوره قرنطینه خود را به پایان رسانده و نتیجه آزمایشش منفی بوده است. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از آنکه در وقت‌های تلف شده با نتیجه 2-1 در مقابل کرواسی به پیروزی رسید، در مرحله هشتم نهایی جام جهانی با اسپانیا بازی خواهد کرد. گونسالو راموس در دقیقه 94 در تورنتو با ضربه سر گل پیروزی را به ثمر رساند، پیش از آنکه VAR تساوی دیرهنگام حریف پرتغال کرواسی را مردود اعلام کند. روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال میگوید که این تصمیم درستی بوده است.
2: It's a shame that one of the two teams had to lose today, but there is no bad decision or unlucky call. Today was clear cut technology help and it shows that today we were fortunate with the moment, but it was a clear moment.
1: در بازی دیگر امروز صبح نیز سوئیس در اولین پیروزی حذفی خود از سال 1938 الجزایر را 2-0 شکست داد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها، بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم. همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت 0 و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامه‌اش به یکی از دوستانش میگه داستایوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستایوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستایوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستایوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: صدات میاد دور، من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه من

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات روز جمعه اعلام کردند که برنامه تامین کنندگان اماراتی را در سال 2025 با قراردادهای به ارزش 1.78 میلیارد درهم به شرکت‌های کوچک و متوسط اماراتی واگذار کردند. ولیعهد دبی در پستی در شبکه ایکس خود همچنین اظهار داشتند که این برنامه بازتاب دهنده عزم دبی برای ایجاد توانمندسازترین محیط جهان برای کارآفرینان است و افزودند که شهروندان اماراتی همواره در کانون اولویت اقتصادی این امارت باقی خواهند ماند. و سموشخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با آقای پاولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در رابطه با روابط دوستانه و همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور گفتگو کردند. دو طرف همچنین شماره از موضوعات مورد علاقه مشترک را بررسی کرده و بر تقویت همکاری‌های امارات و پرتغال در بخش‌های مختلف و در راستای اولویت‌های توسعه دو کشور تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا میگوید سرویس مخفی آن بیش از 100 پیام رادیویی در مورد فرد مسلحی که دونالد ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی سال گذشته مورد هدف قرار داد از دست داده است. کادر امنیتی بازرسی آمریکا همچنین اعلام کرده است که ارتباط ضعیفش با پلیس محلی یکی از دلایل از دست دادن این پیام‌ها بوده است. این تیراندازی موجب به کشته شدن یک رهگذر و جراحت جزئی گوشه دونالد ترامپ شد. در خبرهای ورزشی، النا ریباکینا قهرمان اسبق ویمبلدون در مسابقات قهرمانی امسال به راحتی به دور سوم راه یافت. او موفق شد کتی مکنالی نفر پنجم جهان را با نتیجه 6-1 و 6-2 شکست دهد. النا ریباکینا این تنیسور قزاقستانی با این روند میتواند پیروزی های خود را بیشتر کرده و به عنوان نفر اول تنیس زنان جهان برسد. اما او میگوید این چیزی نیست که روی آن در این مسابقه تمرکز دارد.
2: I need to focus on match at a time because all the opponents are tough and you never know how you wake up and you sometimes need to battle certain things and yeah, I'm just trying to improve. I'm glad that it got better and I hope to continue this way.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. سوم ماه جولای سال 2026 هست. عصر جمعتون به خیر و خوشی باشه و دیگه رسیدیم به پایان هفته. امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده‌ای در انتظارتون باشه. برنامه آخر هفته شما چی هست؟ حتما با ما هم به اشتراک بگذارید. هوا خب یه مقدار گرمتر شده، ولی خب فعالیت‌هایی که در فضای بسته در جریان هست خیلی زیاد هست. ایونت‌های مختلفی که در جریان هست در سرتاسر شهر و خب دبی سامر سورپرایزز هم که از روز گذشته آغاز شد، آفرهای ویژه تا سقف 90% خواهید داشت در شاپینگ مال‌ها، مراکز خرید. فرصت خوبیه آخر هفته سری بزنید به مراکز خرید و حتی در دبی مالاتون هم میتونید شرکت کنید که از ساعت 7 صبح تا 10 صبح در خیلی از شاپینگ مال ها و مراکز خرید برگزار میشه. به نوعی مثل ماراتون هست، ولی خب از ماراتون هم اسمش گرفته شده و از مسیرهای 1 کیلومتری، 2.5 کیلومتری، 5 کیلومتری رو میتونید انتخاب کنید و در کنار اعضای خانواده، دوستان در یک فضای بسته خنک پیاده روی کنید و لذت ببرید. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد در ادامه. جایزه هم که داریم و میخوایم بریم سراغ آخرین برنده این هفتمون و قرار بر این بود که آخر هفته قرعه کشی هم انجام بشه. حالا بچهای پرایز دیپارتمنت و مارکتینگ قرعه کشی بزرگمون رو هم انجام میدن برای یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن تاد یا عضویت تاد که در موردش هم صحبت کردیم. ولی خب اول از همه میریم سراغ آخرین برنده‌مون. یعنی که دو تا تماس تلفنی خواهم داشت. ساعت پایانی برنامه، پس موبایل هاتون در دسترس باشن که سوال های فوتبالی رو میپرسم ازتون. و دوست عزیزی که در واقع دو تا تماس خواهم داشت، دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری بده به سوال های ما، برنده 4 تا بلیت برای راکسی سینما میشه. همین امشب در سیتی واک میتونه فوتبال ببینه و لذت ببره به صرف پاپکورن و نوشیدنی برای خودش و 3 نفر دیگه، یعنی 4 نفره با 3 همراه میتونن تشریف ببرن. پس کد مسابقه ما میشه فنز، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. مطمئن باشید که سوالات فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید و اطلاعاتتون کافی هست. چادر زری رو گوش کنیم. آریان مکاری تقدیم به شما. عصرت بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17 و 10 دقیقه صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی امارات متحده عربی میشنوید. با آغاز رقابت‌های جام جهانی کمپین هوم آف فنز هم آغاز شد و جوایزی رو هم برای شما در نظر گرفتیم در راستای همین کمپین. فکر کنم هفته آینده هم ادامه داشته باشه این کمپین. و تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی رویا بانک، بوتیم، استر فارمسی و راکسی سینماز، که در مورد این اسپانسرها هم به اختصار توضیحاتی خواهیم داد در ادامه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 میتونید با ما در تماس باشید. یه جورایی میشه گفت مدارس هم تموم شدن. یه خسته نباشید جانانه بگم به شاگردان عزیز، اساتید دانش آموزان عزیز، اساتید گرامی، والدین محترم، و امیدوارم که تعطیلات تابستانی پیش روی شما یک تعطیلات فوق‌العاده باشه و منحصر به فرد حسابی بهتون خوش بگذره. برنامه تعطیلات تابستانه‌تون رو به ما بگید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. کلی تولد هم داریم، میریم تولدارام تبریک بگیم. ساعت 17:22 است به وقت استودیوی رادیو شما. معمولا جمعه ها به این شکله که یه مقدار ترافیک کمتر میشه چون مدارس زودتر تعطیل میشن. البته دیگه هفته پایانی مدارس هم بود، ولی ترافیک داریم. دبی به شارجه ترافیک زیاد هم هست این ساعت، ولی خب نسبت به روزهای گذشته یه مقدار کمتره. سمت دیره شلوغه، سمت بیزنس بی و اون بر سمت جی بی آر هم شلوغتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. اصلا یه وضعیه کامیار.

Point Chahar. Point Chahar. خب ساعت 17:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و بریم سراغ پیغام ها. فرشاد جان سلام، وقتت بخیر. ریحانه عزیز عصر شما هم بخیر و خوشی باشه. کد مسابقه ما هم هست فنز FANS، اگر دوست دارید شرکت کنید در مسابقه امروز و امشبمون و برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما بشید برای دیدن بازی همین امشب، نقد جایزه رو دریافت میکنید و راکسی سینمای سیتی واک میتونید بازی امشب رو ببینید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و مستقیما وارد قرعه کشی بزرگ ما بشید برای تلویزیون 75 اینچ و همچنین عضویت تاد یا سابسکرپشن تاد. و حتما مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالیتون نسبتا بالا باشه. حالا سعی میکنیم سوالامون خیلی سخت نباشن ولی دیگه تا یه حدی سوالات ما رو بتونید پاسخ بدید. و کد مسابقه اون هم که همینجور گفتم خدمتون فنس هست FANS. من ساعت پایانی برنامه با دو عزیز تماس میگیرم و دوست عزیزی که پاسخ سوالهای ما رو بهتر بده و پاسخ صحیح بیشتری بده به سوالها برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما خواهد شد. امشب میتونه بازی امشب رو بره ببینه در راکسی سینمای سیتی واک خودش به همراه 3 نفر دیگه، این 4 نفره. خب بریم سراغ پیغام ها. تولد داریم، تولد دخترمونه، غزال جان داره میشه 16 ساله از طرف بابا پیمان و مامان مهتاب. غزال تولدت مبارک باشه. مدرسه هم که تعطیل شدن، چه روز باحالیه تولدت، یعنی راحت میتونی جشن بگیری تولدتو. تولدت مبارک باشه با بهترین آرزو.

تولدت مبارک غزال، همیشه شاد باشی کنار خانواده، کنار بابا پیمان، مامان مهتاب و باعث افتخارشون باشی همیشه در هر زمینه. خب دیگه پیغام چی داریم اینجا؟ دوست عزیزمون فرستاده اومدیم دنبال خانومم نعیمه که ناخوناشو رفته لاک زده از طرف سالار و آدریان کوچولو، بهش بگید مبارک باشه، ناخوناش عالی شدن، وای که چقدر قشنگ شدن ناخونا. خیلی مهمه این قسمت زندگی، خیلی مهمه آقایون حواسشون جمع باشه. خلاصه موی رنگ میشه، عوض میشه ناخونی، بالاخره باید بدونید. خیلی شرایط عجیب غریبی هم هست، کافی ازتون بپرسن چی شده، چه اتفاقی افتاد و نتونین جواب بدین، بودین تو این شرایط، نمیدونم. بریم همین الان رو گوش کنیم با صدای مجید رضوی، برگردیم. همچنان میبینم که کد مسابقه رو دارید میفرستید. دوست عزیزم با 4 شماره آخر 8076 فرستادی FNZ فنز رو بفرستید، FANS، به همین راحتی. سمیر، احمد، آناهیتا، همگی خوش اومدید. بریم گوش کنیم، برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:35 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. یه سر هم بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی. خب در مورد دبی سامر سورپرایزز که صحبت کردیم که از 2 جولای یعنی از روز گذشته آغاز شده و اگر خریدی دارید آخر هفته، همین آخر هفته فرصت خوبی هست. البته تا 30 ماه آگوست فرصت دارید که خریدتون رو انجام بدید و در قرعه کشی ها هم شرکت کنید، چون اگر 500 درهم یا بیش از 500 درهم خرید داشته باشید به ازای هر 500 درهم 1 پوینت دریافت میکنید و قرعه کشی هایی انجام میشه برای بردن واحد های استودیو و حتی دو خوابه، که فرصت خوبی هست. حالا هم خرید میکنید و هم شانس خودتون رو امتحان میکنید در شاپینگ مال ها و مراکز خرید در سرتاسر دبی. یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی. خب دیگه در صدر خبرهای ورزشی رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال 2026 قرار داره. بازی پرتغال کرواسی بازی عجیب غریبی بود، گلای کرواسی مورد قبول قرار نگرفتن. در هر صورت پرتغال با گلی که کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند تونست به مرحله بعد صعود کنه، یکی از گل‌ها رو، و در ادامه هم حالا در مورد رقابت‌های دیگه هم برمیگردم صحبت کنم. بازی کرواسی و بازی پرتغال خیلی بازی عجیب غریبی بود، گلایی که قبول نمی‌شد و خب طرفدارای کریستیانو رونالدو یک طرف، خود مودریچ طرفداری خیلی زیادی داشت. سالیان سال مودریچ و رونالدو با هم همبازی بودن و خیلی پر از تناقض بود این بازی، و شاید کسایی که طرفدار پرتغال بودن دلشون هم تنگ میشه برای حتی مودریچ، مودریچی که آخرین جام جهانی خودش رو تجربه کرد و با جام تیم کرواسی خداحافظی کرد. بازی سوئیس و الجزایر هم 2-0 به سود الجزایر به پایان رسید و سوئیس به مرحله بعد صعود کرد. و امشب استرالیا با مصر بازی داره ساعت 10 شب و ساعت 2 بامداد بازی آرژانتین و کیپ ورد یا کیپ ورده هست، که خیلی عجیب بوده این تیم. اگه بتونه آرژانتین رو متوقف کنه خیلی دیگه جام عجیب میشه. و خب میدونم طرفدارای آرژانتین و لیونل مسی هم منتظر هستن که این بازی رو ببینن ساعت 2 بامداد. و همچنین در ادامه هم کولومبیا با غنا بازی داره ساعت 5:30 صبح، که اون بازی هم میتونه جذاب باشه. هرچی پیش میریم بازی ها جذاب و جذابتر میشن. بازی اسپانیا و اتریش هم 3-0 یه جورای یک طرفه بود و اسپانیا موفق شد همجور که پیش بینی میشد 3-0 اتریش رو شکست بده. و در مورد بازی آمریکا و بوسنی هم که صحبت کردیم 2-0 موفق شده بود آمریکا بوسنی رو شکست بده. و بلژیک هم با نتیجه نزدیک 3-2 سنگال رو شکست داد. بازی بلژیک سنگال هم خیلی اتفاق داشت و بلژیکی که 2 گل عقب افتاده بود تا دقیقه 85 بازی رو تونست برگردونه و یک کامبک استثنایی زد. بریم سلام رو گوش کنیم با صدای سوگند و برگردیم. فنز کد مسابقه ماست FANS.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما نازک نارنجی نباش. من نمیگم، منصور میگه. عصرتون بخیر، آخر هفته خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندم. سیما، احمد، فارا، سمیر، ایمان، محمد، همگی خوش اومدید.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از سال گذشته قراردادهای به ارزش تقریبی 1.8 میلیارد درهم از طریق برنامه تامین کنندگان اماراتی دبی به کسب و کارهای کوچک و متوسط اماراتی واگذار شدند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، امروز با انتشار این مطلب در شبکه اجتماعی خود اعلام کردند که این طرح در سال 2025 فرصت‌هایی به ارزش 1.78 میلیارد درهم را ایجاد کرده است که نسبت به سال قبل 38% رشد داشته است و نشانگر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شهروندان اماراتی در دبی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل شارجه اعلام کرد که به منظور تسهیل عملیات احداث مسیرهای دسترسی جدید به ایستگاه‌های آینده اتحاد ریل، تغییرات موقتی را در وضعیت تردد خودروها در بعضی از مناطق شارجه اعمال خواهد کرد. بدین ترتیب از فردا تا 23 اوت مسیرهای انفرادی در حد فاصل یونیورسیتی سیتی یا شهر دانشگاه شارجه و ارض المعاهد قرار داده خواهند شد که با هدف بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و روانسازی جریان ترافیک و دسترسی آسان به ایستگاه‌های اتحاد ریل طراحی شدند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت رسما پایان شروع ویروس هانتا مرتبط با کشتی تفریحی هندیوس را اعلام کرد. این تصمیم با آن دلیل اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر نیز دوره قرنطینه خود را به پایان رسانده و نتیجه آزمایشش منفی بوده است. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از آنکه در وقت‌های تلف شده با نتیجه 2-1 در مقابل کرواسی به پیروزی رسید، در مرحله هشتم نهایی جام جهانی با اسپانیا بازی خواهد کرد. گونسالو راموس در دقیقه 94 در تورنتو با ضربه سر گل پیروزی را به ثمر رساند، پیش از آنکه VAR تساوی دیرهنگام حریف پرتغال کرواسی را مردود اعلام کند. روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال میگوید که این تصمیم درستی بوده است.
2: It's a shame that one of the two teams had to lose today, but there is no bad decision or unlucky call. Today was clear cut technology help, and it shows that today we were fortunate with the moment, but it was a clear moment.
1: در بازی دیگر امروز صبح نیز سوئیس در اولین پیروزی حذفی خود از سال 1938 الجزایر را 2-0 شکست داد. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. انرژی شو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت دوم برنامه است و آخرین برنامه این هفته، سوم ماه جولای سال 2026. عصر جمعتون به خیر و خوشی باشه و آخر هفته فوق‌العاده ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی آرزومندم. کمپین هوم آف فند همچنان در جریان هست و شما اگر دوست دارید در مسابقه امروز و امشب ما شرکت کنید، فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و به جمع دوستان شرکت کننده بپیوندید. من تا آخر همین ساعت یا ساعت آینده دو تا تماس خواهم گرفت با دو عزیز، سوالهای فوتبالی رو میپرسم ازتون و دوست عزیزی که پاسخ سوالها رو بیشتر به ما بدن، پاسخ صحیح بیشتری در واقع به ما بدن، خب برنده 4 بلیت راکسی سینما از سیتی واک میشن. فنز کد مسابقه ماست. خوش اومدید به برنامه امروز، با ما همراه باشید تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب، پر از انرژی. دمتون گرم.

چهار. باز هم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. ساعت 11:04 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. فاراز، زهره، امیر متنهای زیبایی رو برای ما فرستادن. من سعی میکنم که دونه به دونه تا پایان برنامه بخونم و در کنار شما از آن لذت ببریم. مرضیه جان سلام، خوش آمدی. سیما، احمد، منیره، همگی خوش اومدید. فنس کد مسابقه ماست و از طریق وبسایت رادیو شما هم میتونید اقدام کنید برای شرکت در مسابقمون. وارد وبسایت رادیو شما بشید، رادیو شما 93.4.ae، و بنر مخصوص هوما فنس رو میبینید، روی اون کلیک کنید و میتونید از اون طریق هم رجیستر کنید، ثبت نام کنید برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد یا عضویت تاد، و از همین طریق اپلیکیشن AR & Play یا شماره 4002 هم میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید، FANS فنز رو بفرستید. خب هورا فرستاده، میخواستم آهنگی از امیر عباس گلاب به نام چه شود رو درخواست کنم و تقدیمش کنم به پسر 2 سالم آقا محمد علی. به به، محمد علی گل از شنونده های خوبمون و فرستادن که تقدیمش میکنم به پسر 2 سالم محمد علی که همه زندگی منه. چشم، حتما از امیر عباس گلاب هم برای شما پخش میکنم. فعلا بریم ای والا بهت رو گوش کنیم. ای والا به شما، انرژی نیفته ها. حاضری؟ بریم بالا. آها، هرچی غم و غصه است رو بذار کنار.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:23 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 3 ماه جولای، عصر جمعه، و من از همین بالا دارم میبینم آنچنان ترافیکی در اینترنت سیتی نداریم. جمعه ها یه مقدار ترافیک سبکتر هست، ولی خب دبی به شارجه جمعه و شنبه نمیشناسه، ترافیک داره و سمت دبی به سمت شارجه، به سمت عجمان، اون بر سمت دیره شلوغ هست و از شارجه به دبی هم یه مقدار شلوغ شده این ساعت. ورودی جی بی آر هم شلوغ‌تر هست و همچنین سمت بیزنس بی. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. شیکوپیک رو گوش کنیم، ریمیکسش هست با صدای مهراد جم.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:27 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و رقابت‌های هیجان انگیز فوتبال جام جهانی 2026 هم همچنان در جریان هست و امیدوارم که لذت ببرید از دیدن فوتبال ها. حالا اگر فوتبالی هستید که قطعا آخر هفته فرصت بهتری هست برای دیدن فوتبال ها، یه مقدار زمان بندی فوتبال ها به وقت امارات نمیخوره، خب طبیعتا نصف شب هستن بازی ها، ولی خب امشب حداقل حالا اگر طرفدار آرژانتین هستید و فردا هم تعطیل هستید، به نظر هم بازی رو ببینید. ساعت 2 بامداد بازی آرژانتین و کیپ ورده که یکی از شگفتی های این جام بوده، و بازی استرالیا مصر خب زمانش مناسبه، ساعت 10 شب شروع میشه و در ادامه هم ساعت 5:30 دقیقه صبح غنا با کولومبیا بازی میکنه. فردا شب هم کانادا با مراکش بازی جذابی خواهند داشت و پاراگوئه با فرانسه، که رقابت ها همینجوری داره جذابتر و جذابتر میشه. حالا باید ببینیم که کدوم تیم، شما فکر میکنید کدوم تیم قهرمان این دوره لقب خواهد گرفت و یک ستاره روی پیرهنش نقش می‌بنده. حالا به نظر شما تیم‌های، خب طبیعتاً تیم‌هایی هستن که چند تا ستاره دارن و یک ستاره به ستاره‌هاشون اضافه میشه، و آیا فکر می‌کنید تیمی قهرمان میشه که تا حالا ستاره نداشته و یکی از شگفتی‌های جام لقب می‌گیره یا نه؟ فنز به عنوان کد مسابقه، کد مسابقه ما فنز هست، فنز رو به عنوان کد مسابقه بپرسید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. من ساعت آینده یا آخر همین ساعت تماس میگیرم با دو عزیز و سوالای فوتبالی رو میپرسیم. سلماس فرستاده پسرم رادین همچنان منتظر تماس شماست. ما که خیلی دوست داریم تماس بگیریم با رادین جان و صدای رادین رو هم بشنویم، سوالای فوتبالی رو ازش بپرسیم، ولی چه کنیم که سیستم هست که انتخاب میکنه، دو نفر رو انتخاب میکنه. امیدوارم که انرژی مثبت بپرسید، با رادین هم تماس بگیرم و باز میگم امیدوارم هفته آینده همین جایزه رو داشته باشیم در ادامه کمپین هوم آف فنز. فریاد با صدای محسن ابراهیم زاده.

ماموی کوتا تو دوست دارم، بگو تو رو قبلم کجا دیدم که انقدر حرفامو میفهمی

زیبایی و صدای رستاک تقدیم شما. ساعت 18:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. یه خبر دارم برای طرفداران شرکت سونی و مخصوصا پلی استیشن. حالا میتونه خبر خوبی باشه یا اینکه نه، برای خیلی هم میتونه خبر خوبی نباشه. حالا بریم سراغ خبر ببینیم چه خبره. سونی اعلام کرده که از ژانویه 2028 یعنی سال آینده تولید نسخه های فیزیکی یعنی به صورت دیسک رو برای تمامی بازی های جدید منتشر شده روی کنسول های پلی استیشن کاملا متوقف میکنه. این یعنی که دیگه اون نوستالژی از بین میره و خب خیلی از ماها که با اون پلی استیشن اولی خاطره داریم و اون دیسک ها و سی دی ها، به هر صورت قرار بر اینه که سونی متوقف کنه تولید سی دی ها و دیسک های خودش رو و عملا تمام برنامه هاش رو به صورت دیجیتال قراره که به اشتراک بگذاره. و بر اساس اعلام سونی، دانلود های دیجیتالی حدود 80% از فروش نرم افزار های این بازی رو در بر گرفتن و در سال مالی 2025 یعنی سال گذشته. و خب به این نتیجه رسیده سونی که برای اون 20% دیگه نیازی نیست که بخواد اینقدر درد سر داشته باشه و همون احتمالاً سال 2026 که امسال هست دیگه به 100% هم نزدیک بشه و از سال 2028 یعنی ژانویه 2028 دیگه کلن دیجیتالی میشه و از طریق فروشگاه پلی استیشن یعنی پلی استیشن استور فقط شما میتونید خریدتون رو انجام بدید یا از خورده فروشی ها به صورت دیجیتالی که عرضه میشه و میتونید استفاده کنید. و همچنین سونی اعلام کرده که فروشگاه های پلی استیشن رو برای دستگاه های قدیمی PS3 کلن تعطیل میکنه و اون هم متوقف خواهد شد. حالا برای اون دست از عزیزانی که شاید نوستالژی دارن با اون دیسک ها و سی دی ها، خب میتونه برای اون دست از عزیزان خبر خیلی خوبی نباشه، ولی خب دنیا داره به سمت دیجیتالی شدن پیش میره و حالا از یه طرف راحت میکنه کارو، ولی هنوز خیلی ها هستن که همچنان حالا واکمن رو دوست دارن، اون دنیای قدیمی، اون نوار کاست رو دوست دارن و دوست دارن که همچنان ازش استفاده کنن. نظر شما چیه؟ این که کلن به سمت دیجیتالی شدن داریم پیش میریم کار درستیه یا اینکه نباید به عنوان نوستالژی یه مقدار از اینها رو هم نگه داشت؟ بریم چمدون رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت‌اللهی و برگردیم.

رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب، آخرین برنامه این هفته، نزدیک میشیم ساعت 18:41 شد 42 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. هوا هم رطوبت بالایی داره امروز و پیش بینی هم شده بود و قبلا هم در مورد صحبت کرده بودیم. حتما مراقب باشید اگر در حین رانندگی حالا فاصله مجاز رو رعایت کنید با ماشین روبرویتون، جلویتون، اگر یه مقدار حالا رطوبت بالا و بالاتر رفت و شاهد مه گرفتگی بودیم. خب امیر رضا فرستاده که برای ما پیرمردا دیجیتال اصلا خوب نیست جانم و هنوز بهترین عکسامو با اون دوربینای قدیمی میگیرم و چاپ میکنم. چه حس و حالی داشت واقعا. نمیدونم بچهای امروز خب آشنا نیستن با اون دوربین ها، ولی خب یه حس عجیب غریبی داشت دیگه. چند تا عکس میگرفتیم نمیدونستیم چند تاش چاپ میشه، چند تاش به دستمون میرسه، اصلا درست در میاد و منتظر بودیم مثل اون نامه هایی که میگرفتیم و نگرش هم میداشتیم، یعنی توی آلبوم نگر میداشتیم. چقدر عکس گرفتیم با موبایلامون و همینجوری هستن پراکنده. خب چاپ که نمیشه، هستن توی سیستممون و هر از گاهی حالا چی بشه یه سر بزنیم بریم ببینیم و یه جور یه آلبوم، چند تا آلبوم داریم توی موبایلمون شاید از سالیان سال ولی حتی بر نگشتیم ببینیم چه عکسی گرفتیم، چی کار کردیم، چی شد. نمیدونم نظر شما چیه. داوود جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشی. داوود هم میگه من داوودم و دوست دارم برنده شم. ما هم دوست داریم برنده بشی. ستاره عزیز هم فرستاده وقت بخیر، آهنگ یاد تو از بیژن خاوری رو پخش کنه. چشم، اگر من بتونم پیدا کنم موزیک هایی که درخواستش رو دارید نهایت سعی هم کنم که پخش کنم. در غیر صورت اگر پخش نشد این یعنی که نیست توی لیست و خب باید پیداش کنم و پخشش کنم. خب دیگه رسیدیم به پایان ساعت دوم برنامه. فنس کد مسابقه ماست FANS، بفرستید لطفاً و شانس خودتون رو امتحان کنید. تا لحظاتی دیگر من تماس میگیرم با دو عزیز، دو شنونده خوبمون و سوالای فوتبالی رو میپرسم. حتماً اگر که فنس رو به عنوان کد مسابقه میفرستید اطلاعات فوتبالیتون نسبتاً بالا باشه، حالا خیلی بالا هم نه، سوالا رو خیلی سخت نمیپرسم ولی خب تا یه حدی سوالات فوتبالی ما رو بتونید جواب بدید. من تماس میگیرم با دو عزیز، سوالای فوتبالی رو میپرسیم. دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالهای ما بده خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک میشه که امشب اگه اشتباه نکنم بازی مصر و استرالیا رو میتونه ببینه، چون ساعتش ساعت مناسبی دیگه، 2 صبح بازی آرژانتین یه مقدار دیر هست و مستقیماً هم وارد قرعه کشی بزرگتر میشه برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد یا عضویت در تاد. مثل فرشته ها امیر عباس گلاب تقدیم به شما که مثل فرشته اید.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی نسبت به خطرات جدی برای سلامت کودکان خردسال ناشی از یک ترند جدید در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است. در این ترند از کودکان خواسته می شود که سلایم را برای انعطاف پذیر شدن داخل مایکروویو قرار دهند. مقامات توضیح دادند که گرم کردن سلایم کودکان را در معرض بخارهای داغ قرار می دهد و ممکن است هنگام بیرون آوردن آن از مایکروویو سلایم منفجر شده یا مواد داغ به اطراف پاشیده شود. همچنین این کار می تواند به لوازم خانگی نیز آسیب برساند یا باعث بروز آتش سوزی های کوچک شود. از والدین خواسته شده است که در طول تعطیلات تابستانی هوشیاری بیشتری داشته باشند و فرزندان خود را راهنمایی کنند تا بدون آگاهی از پیامدهای احتمالی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تقلید نکنند. موزه لوور ابوظبی برای فصل تابستان تور جدیدی با عنوان تور شاهکارها و کشفیات جدید را معرفی کرده است. این تور 45 دقیقه است و بازدید کنندگان در 4 بخش اصلی موزه همراهی می شوند و مجموعه‌ای گزیده از آثار تازه خریداری شده و امانت‌های ارزشمند را که امسال به موزه اضافه شده است به نمایش می گذارند. در این تور بازدید کنندگان با مهمترین آثار جدیدی که با گالری‌های موزه افزوده شده آشنا می شوند. آثاری که نشان دهنده توسعه مستمر موزه و تعهد آن به ارائه روایت‌های متنوع از هنر و فرهنگ جهان هستند. از جمله شاخص‌ترین آثار به نمایش درآمده میتوان به پیروزی داوود، اثری استثنایی از قرن 17 که از پنل‌های چرمی نقاشی شده و طلاکوب تشکیل شده است و همچنین پیکره یادبود کوتا اوبامبا از گابون، مجسمه کمیاب مرتبط با آیین‌های نیاکان و مراسم سنتی، یک کامئوی رومی مرتبط با پورتره‌نگاری امپراتوری روم و یک چراغ مسجد مملوکی که نقش نمادین نور در فرهنگ اسلامی را به تصویر می‌کشد اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، یک اتوبوس مسافربری که بیش از ظرفیت خود مسافر سوار کرده بود روز جمعه در پاکستان از کنترل خارج شد و به دره عمیق سقوط کرد و دست کم 40 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. این اتوبوس در مسیر کویت به اسلام آباد در حرکت بود و به گفته مقامات پیش از سقوط به دره سنگلاخی از مسیر بزرگراه منحرف شده بود. پس از وقوع حادثه نیروهای امداد و نجات به سرعت به محل اعزام شدند و مجروحان را به بیمارستان‌های نزدیک منتقل کردند. مقامات نیز تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز کردند. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال امشب در نخستین دیدار مصر به مصاف استرالیا خواهد رفت. در ادامه ساعت 2 بامداد به وقت امارات متحده عربی آرژانتین با کیپ ورد رقابت خواهد داشت و رأس ساعت 5:30 صبح کولومبیا حریف غنا خواهد بود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما،

چهار. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19 و 8 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و آخرین فرصت برای شما عزیزان که این هفته برنده جایزه فوتبالی ما بشید. فنس کد مسابقه ماست FANS رو به عنوان کد مسابقه بفرستید. من تا لحظاتی دیگر تماس میگیرم خدمتون و بین دو عزیزی که تماس میگیریم یک نفر برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد. باز هم تشکر میکنم از اسپانسرهای خوب برنامه و کمپین هوم آف فنس، رویا بانک با تیم استر فارمسی و راکسی سینما. راکسی سینما هم که 4 تا بلیت برای شما در نظر گرفته برای شما و 3 همراه به صرف پاپ کورن و نوشیدنی. امیدوارم که برنده بشید و این آخر هفتهتون رو بسازه. و فینالیست ها هم تمام اعضایی که برنده شدن وارد یک قرعه کشی بزرگتر شدن برای یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکرپشن تاد یا عضویت تاد که حالا برنده آخرمون که مشخص شد بعد یه قرعه کشی هم انجام میشه. اگر که برنده اون جایزه هم شدید با شما در تماس خواهند بود. پرواز رو گوش کنیم. یه کار نوستالژیک دیگه واسه آریان بند تقدیم شما.

0: عشق من کیه؟ تقدیم به شما با صدای ناصر زینعلی.
1: عاشق حرف زدنات دلم میری

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
0: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
0: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ترافیک یه مقدار کمتر شده، البته از شارجه به دبی هم بالعکس یه مقدار شلوغتر شده این ساعت. به سمت دبی، سمت ورودی جی بی آر یه مقدار شلوغتر این ساعت و اون بر سمت دیره، رقه، مرقبات و نایف هم ترافیک داریم. خیابان حصه هم یه مقدار ترافیکش کمتر شد. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو
2: سلام.
1: الو
2: سلام.
1: سلام جان.
2: خوبید شما؟ من مجتبی هستم از رادیو شما، مزاحمتون میشم.
1: خوبی، ممنونم.
2: متشکرم. آقا حسین
1: جان دلم بفرمایید.
2: خسته نباشید. شما سوالای فوتبالی رو بپرسم ازتون، میتونید جواب بدید؟ فوتبالی هستی؟ طرفدار فوتبال؟
1: تقریبا.
2: چقدر مثلا؟ چند درصد؟
1: میشه بگی 50-60.
2: چند تا از بازی ها رو دیدین تا الان جام جهانی رو؟
1: تقریبا بازی های آرژانتین رو دیدم.
2: بازی امشب بازی رو میبینی؟ آرژانتینو؟
1: امشب آرژانتین. چه ساعتیه؟
2: آره ساعت 2 صبح.
1: آره. نمیدونم والا.
2: دیگه اگه آرژانتین طرفدار آرژانتین باشی باید ببینی دیگه همه بازی ها رو.
1: درسته.
2: ساعت بازی ها یه مقدار آره نامناسبه. آقا حسین من چند تا سوال فوتبالی میپرسم ازتون، اگر که سوال ها رو درست جواب بدید با یه شنونده دیگه من تماس میگیرم، بعد رای گیری میکنیم از شنونده هامون ببینیم به شما رای میدن با یا به شنونده بعدی. حاضری؟ قربون شما. خب کدوم کشور بیشتر قهرمانی رو توی جام جهانی فوتبال داشته؟
1: برزیل 5 بار.
2: به به، عالی، مسلط. بریم بعدی. اولین دوره جام جهانی فوتبال چه سالی برگزار شد؟
1: 1930 قهرمانی اروگوئه.
2: خب خیلی خوب داری جواب میدی. جام جهانی سخته. آره اینجوری مسلط یه اینجوری کن حداقل من فکر کنم. خب بریم سراغ سوال بعدی، چون معمولا من سوالا رو خیلی سخت نمیگیرم. کدوم کشور بیشتری حضور رو توی فینال های جام جهانی داشته؟
1: آلمان باید باشه.
2: آلمان؟
1: بله.
2: جوابا رو خوب پشت سر هم جوابا رو داری میدی. چیکار کنیم الان؟ جایزه رو بدیم به شما؟
1: آره دیگه.
2: آره؟
1: آره.
2: خب کدوم تیم ناکامترین تیمی بوده که رسیده به فینال ولی قهرمان نشده؟ یعنی خیلی زیاد به فینال رسیده.
1: زیاد به فینال رسیده.
2: آره زیاد فینال رو دیده ولی ناکام بوده، یعنی یه ستاره هم نداره.
1: آره کرواسی فکر کنم.
2: نه آره کرواسی هم خوب رفته بالا خیلی وقتا ولی نه گزینه مورد نظرمون نیست. ولی خوبه فعلا 4-5 رو درست جواب دادی، دمت گرم. حالا شنونده ها هم رای گیری میکنیم ببینیم شما برنده میشید یا اگه برنده بشید امشب فرصت دارید. فکر کنم ساعت چند بازی امشب؟ 10 شب اگه اشتباه نکنم. آره
1: 10 شب.
2: آره امشب ساعت 10 شب استرالیا و مصر میرسید برید ببینید راکسی سینمای سیتی واک.
1: نه دوست ندارم خودشی بازی رو دوست ندارم.
2: حالا خود سینماست دیگه، خودتون و 3 نفر دیگه اونجا پاپ کورن و نوشیدنی و همه چی هست دیگه.
1: خب ساعت 10 شب.
2: آره اگر برنده شدید میرید یا اینکه اگر که نمیخواید برید که سوخت نشه این جایزه بدیم به شنونده بعدی.
1: مشکلی نیست، میریم.
2: آره باشه باشه، پس ما یه رای گیری میکنیم اگر که برنده شدید تا قبل از ساعت 7:30 تا قبل از ساعت 8 اینجوری بگم پیغامش به دستون میرسه
1: انشاءالله.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: قربان شما. خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. الو.
2: الو سلام.
1: سلام سلام.
2: خوبی آقا محمد؟ من متشوا هستم از رادیو شما.
1: سلامت باشید.
2: قربون شما.
1: سلامت باشید.
2: در چه حالی هستید؟ سر کارید؟ بیرونید؟ خونه اید؟
1: سر کار.
2: آره، میتونید جواب سوالای ما رو بدید؟
1: بله بله بله.
2: آره حاضرید. کسی هم هست کمک کنه یا خودتونید؟
1: کسی هست کمک کنه.
2: آره خب خوبه، با هم دیگه دست جمعی ببینیم چی کار میکنید. ما با دو تا شنونده در واقع تماس داریم هر روز، اگر در جریان باشید، بین دو شنونده یک نفر انتخاب میشه و برنده 4 تا بلیت از رکس سینمای سیتی واک میشه. خب
1: بله بله.
2: حاضرید؟ من سوالو میپرسم ببینم که چی کار میکنید. سخت یا آسون؟ سوالمون سخت باشه یا آسون؟ صدامو دارین؟
1: بله بله.
2: سخت باشه یا آسون سوالمون؟
1: آسون.
2: آسون؟ واقعا؟ بله. باش.
1: بله.
2: جام جهانی 2002 میزبانش دو تا کشور با هم بودن.
1: میشه دوباره
2: سری باید بگی دیگه. سرش بله. سرش نکنی. آره بگو.
1: بله. میشه دوباره سوال رو بگی؟
2: جام جهانی 2002 میزبانش دو تا کشور با هم بودن.
1: مکزیکو؟
2: نه، دو تا کشور با هم بودن.
1: دو تا کشور با هم بودن.
2: آره.
1: جام جهانی دو تا کشور با هم
2: 2002 بودن. آره. امسال که 3 تا کشور هم برای اولین بار، ولی خب دو کشوره بود.
1: دو تا
2: آسیایی کشور. بودن.
1: آسیایی بودن؟
2: آره آره.
1: کجا میشه بگم؟
2: بریم سوال بعد. فرصت رو از دست ندی.
1: بله.
2: کدوم کشور بیشترین حضور رو توی فینال های جام جهانی داشته؟
1: اون ساوت کوریا با ژاپن بودن؟
2: آره آره، اون ژاپن و کره بود. کدوم کشور بیشترین حضور رو توی فینال های جام جهانی داشته؟
1: آرژانتین؟
2: نه
1: بیشتر یعنی تو جام جهانی بودن؟
2: توی کشور. فینال یعنی رسیدن به فینال.
1: فینال؟
2: آره فینالش
1: یعنی رسیدن به فینال.
2: آره رسیدن، حال مهم نیست قهرمان شدن یا نشدن.
1: آلمان؟
2: آره درسته. و بریم سراغ سوال بعدی ببینیم بیشترین گل زده تا الان تاپ اسکورر کدوم بازیکن بوده؟
1: بازیکن اسکور یعنی بازیکن.
2: آره آره، کدوم بازیکن بیشترین گل زده رو داشته؟
1: بیشترین گل تو ورلد کاپ؟
2: آره توی ورلد کاپ.
1: رونالدو؟
2: نه
1: مسی؟
2: آره آره مسی درسته. خب ما حالا از شنونده ها میپرسیم، با شنونده قبلیمون هم که صحبت کردیم، ببینیم بین شما و اون شنوندهمون کدومتون برنده میشید. اگر برنده جایزه بشید تا قبل از ساعت 8 شب 4 تا بلیت راکسی سینما میرسه به دستتون.
1: باشه باشه.
2: قربون شما، خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. امیدوارم. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ. خدا.

0: 104.4 ریتم قلب های شما.
1: خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. مدارس هم که مثل اینکه تعطیل شدن و تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. تعطیلات تابستان هم که آغاز شده. در مورد دوبای سامر سورپرایزز هم که صحبت کردم، DSS که از 2 جولای از روز گذشته شروع شده، آخر هفته فرصت فوق‌العاده خوبی هست. سری به شاپینگ مال ها، مراکز خرید بزنید و از آفرهای ویژه تا سقف 90% میتونید نهایت بهره و استفاده رو ببرید. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب کمپین هوم آف فنز که جوایز ویژه‌ای رو این هفته برای شما در نظر گرفتن. حالا اگر که برنده جایزه تلویزیون 75 اینچی و سابسکریپشن تات هم شدید، با شما تماس خواهند گرفت. امیدوارم هفته آینده هم این جایزه رو داشته باشیم. و تشکر میکنم از اسپانسرهای این برنامه و این کمپین، رویا بانک با تیم اصر فارمسی و راکسی سینماست که با ما همراه و همسفر بودن در طول این هفته. وقتتون بخیر. رسیدیم به پایان برنامه امشب. هفته آینده رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دوشنبه تا جمعه. صبح شما با هنان 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شما عزیزان خواهد بود. هفته آینده 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق و بروز شده. به موقع گفتن مهمتر از گفتنه، اینم از حرف آخر. به موقع بودن مهمتر از بودنه. به موقع شنیدن مهمتر از خود شنیدنه. و به موقع انجام دادن مهمتر از انجام دادنه. به موقع بودن رو خیلی جدی بگیریم. شبتون پر از ستاره باشه. وقت بخیر.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از سال گذشته قراردادهای به ارزش تقریبی 1.8 میلیارد درهم از طریق برنامه تأمین کنندگان اماراتی دبی به کسب و کارهای کوچک و متوسط اماراتی واگذار شدند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، امروز با انتشار این مطلب در شبکه اجتماعی خود اعلام کردند که این طرح در سال 2025 فرصت‌هایی به ارزش 1.78 میلیارد درهم را ایجاد کرده است که نسبت به سال قبل 38% رشد داشته است و نشانگر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شهروندان اماراتی در دبی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل شارجه اعلام کرد که به منظور تسهیل عملیات احداث مسیرهای دسترسی جدید به ایستگاه‌های آینده اتحاد ریل، تغییرات موقتی را در وضعیت تردد خودروها در بعضی از مناطق شارجه اعمال خواهد کرد. بدین ترتیب از فردا تا 23 اوت مسیرهای انفرادی در حد فاصل یونیورسیتی سیتی یا شهر دانشگاه شارجه و ارض المعاهد قرار داده خواهند شد که با هدف بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و روانسازی جریان ترافیک و دسترسی آسان به ایستگاه‌های اتحاد ریل طراحی شدند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت رسما پایان شروع ویروس هانتا مرتبط با کشتی تفریحی هندیوس را اعلام کرد. این تصمیم با آن دلیل اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر نیز دوره قرنطینه خود را به پایان رسانده و نتیجه آزمایشش منفی بوده است. در خبرهای ورزشی، پرتغال پس از آنکه در وقت‌های تلف شده با نتیجه 2-1 در مقابل کرواسی به پیروزی رسید، در مرحله کشتم نهایی جام جهانی با اسپانیا بازی خواهد کرد. گونسالو راموس در دقیقه 94 در تورنتو با ضربه سر گل پیروزی را به ثمر رساند، پیش از آنکه VAR تساوی دیرهنگام حریف پرتغال کرواسی را مردود اعلام کند. روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال میگوید که این تصمیم درستی بوده است.
2: It's a shame that one of the two teams had to lose today, but there is no bad decision or unlucky call. Today was clear cut technology help, and it shows that today we were fortunate with the moment, but it was a clear moment.
1: در بازی دیگر امروز صبح نیز سوئیس در اولین پیروزی حذفی خود از سال 1938 الجزایر را 2-0 شکست. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
4: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو

تا ختم و واضیه بی سر و تک به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی نسبت به خطرات جدی برای سلامت کودکان خردسال ناشی از یک ترند جدید در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است. در این ترند از کودکان خواسته می‌شود که اسلایم را برای انعطاف پذیر شدن داخل مایکروویو قرار دهند. مقامات توضیح دادند که گرم کردن اسلایم کودکان را در معرض بخارهای داغ قرار می‌دهد و ممکن است هنگام بیرون آوردن آن از مایکروویو اسلایم منفجر شده یا مواد داغ به اطراف پاشیده شود. همچنین این کار می‌تواند به لوازم خانگی نیز آسیب برساند یا باعث بروز آتش‌سوزی‌های کوچک شود. از والدین خواسته شده است که در طول تعطیلات تابستانی هوشیاری بیشتری داشته باشند و فرزندان خود را راهنمایی کنند تا بدون آگاهی از پیامدهای احتمالی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تقلید نکنند. موزه لوور ابوظبی برای فصل تابستان تور جدیدی با عنوان تور شاهکارها و کشفیات جدید را معرفی کرده است. این تور 45 دقیقه است و بازدید کنندگان در 4 بخش اصلی موزه همراهی می شوند و مجموعه‌ای گزیده از آثار تازه خریداری شده و امانت‌های ارزشمند را که امسال به موزه اضافه شده است به نمایش می گذارند. در این تور بازدید کنندگان با مهمترین آثار جدیدی که با گالری‌های موزه افزوده شده آشنا می شوند. آثاری که نشان دهنده توسعه مستمر موزه و تعهد آن به ارائه روایت‌های متنوع از هنر و فرهنگ جهان هستند. از جمله شاخص‌ترین آثار به نمایش درآمده میتوان به پیروزی داوود، اثری استثنایی از قرن 17 که از پنل‌های چرمی نقاشی شده و طلاکوب تشکیل شده است و همچنین پیکره یادبود کوتا اوبامبا از گابون، مجسمه کمیاب مرتبط با آیین‌های نیاکان و مراسم سنتی، یک کامئوی رومی مرتبط با پورتره‌نگاری امپراتوری روم و یک چراغ مسجد مملوکی که نقش نمادین نور در فرهنگ اسلامی را به تصویر می‌کشد اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، یک اتوبوس مسافربری که بیش از ظرفیت خود مسافر سوار کرده بود روز جمعه در پاکستان از کنترل خارج شد و به دره عمیق سقوط کرد و دست کم 40 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. این اتوبوس در مسیر کویته به اسلام آباد در حرکت بود و به گفته مقامات پیش از سقوط به دره سنگلاخی از مسیر بزرگراه منحرف شده بود. پس از وقوع حادثه نیروهای امداد و نجات به سرعت به محل اعزام شدند و مجروحان را به بیمارستان‌های نزدیک منتقل کردند. مقامات نیز تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز کردند. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال، امشب در نخستین دیدار مصر به مصاف استرالیا خواهد رفت. در ادامه ساعت 2 بامداد به وقت امارات متحده عربی، آرژانتین با کیپ ورد رقابت خواهد داشت و رأس ساعت 5:30 صبح کولومبیا حریف غنا خواهد بود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: یلا. تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها، تاپ هیتس در رادیو شما، محبوب ترین ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی نسبت به خطرات جدی برای سلامت کودکان خردسال ناشی از یک ترند جدید در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است. در این ترند از کودکان خواسته می‌شود که اسلایم را برای انعطاف پذیر شدن داخل مایکروویو قرار دهند. مقامات توضیح دادند که گرم کردن اسلایم کودکان را در معرض بخارهای داغ قرار می‌دهد و ممکن است هنگام بیرون آوردن آن از مایکروویو اسلایم منفجر شده یا مواد داغ به اطراف پاشیده شود. همچنین این کار می‌تواند به لوازم خانگی نیز آسیب برساند یا باعث بروز آتش‌سوزی‌های کوچک شود. از والدین خواسته شده است که در طول تعطیلات تابستانی هوشیاری بیشتری داشته باشند و فرزندان خود را راهنمایی کنند تا بدون آگاهی از پیامدهای احتمالی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تقلید نکنند. موزه لوور ابوظبی برای فصل تابستان تور جدیدی با عنوان تور شاهکارها و کشفیات جدید را معرفی کرده است. این تور 45 دقیقه است و بازدید کنندگان در 4 بخش اصلی موزه همراهی می شوند و مجموعه‌ای گزیده از آثار تازه خریداری شده و امانت‌های ارزشمند را که امسال به موزه اضافه شده است به نمایش می گذارند. در این تور بازدید کنندگان با مهمترین آثار جدیدی که با گالری‌های موزه افزوده شده آشنا می شوند. آثاری که نشان دهنده توسعه مستمر موزه و تعهد آن به ارائه روایت‌های متنوع از هنر و فرهنگ جهان هستند. از جمله شاخص‌ترین آثار به نمایش درآمده میتوان به پیروزی داوود، اثری استثنایی از قرن 17 که از پنل‌های چرمی نقاشی شده و طلاکوب تشکیل شده است و همچنین پیکره یادبود کوتا اوبامبا از گابون، مجسمه کمیاب مرتبط با آیین‌های نیاکان و مراسم سنتی، یک کامئوی رومی مرتبط با پورتره‌نگاری امپراتوری روم و یک چراغ مسجد مملوکی که نقش نمادین نور در فرهنگ اسلامی را به تصویر می‌کشد اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، یک اتوبوس مسافربری که بیش از ظرفیت خود مسافر سوار کرده بود روز جمعه در پاکستان از کنترل خارج شد و به دره‌ای عمیق سقوط کرد و دست کم 40 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. این اتوبوس در مسیر کویت به اسلام آباد در حرکت بود و به گفته مقامات پیش از سقوط به دره سنگلاخی از مسیر بزرگراه منحرف شده بود. پس از وقوع حادثه نیروهای امداد و نجات به سرعت به محل اعزام شدند و مجروحان را به بیمارستان‌های نزدیک منتقل کردند. مقامات نیز تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز کردند. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال امشب در نخستین دیدار مصر به مصاف استرالیا خواهد رفت. در ادامه ساعت 2 بامداد به وقت امارات متحده عربی آرژانتین با کیپ ورد رقابت خواهد داشت و رأس ساعت 5:30 صبح کولومبیا حریف غنا خواهد بود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کلاب شما با فرهاد بی
3: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: کلاب شما در رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط پیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4